0: Sitta. Puhub edela- ja lõunatuul, mandril 5-10, puhanguti 12, rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14, pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, soojakraade on 15-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10 puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Ring FM.

Thank you.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selginistega ilm. Saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõuna tuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avalikult.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptaste hotellis või siin samas üle lahe. Välismaale

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Narrid mind dok, mida iganes ass face, kõnni pooltest kilta minu kingades hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tüks

0: läheks metsa, ei läheks metsa.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelast, sul mitte üks kehe pole kaurim kus on aeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi siis juhu.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kristunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget kloori õhulisust, meenutades

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb lääne ja põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
4: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: Paunvere laadalt ja väljanäituselt. Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Tere hommikust, tere tulemast kuulama Ring FM-i ja Ring FM on meil täna tõepoolest otse eetris, ei kuskilt mujalt kui Paunvere laadalt. Siin on suur ja uhke väljanäitus sellel aastal siis taas käimas, nagu igal aastal septembrikuus see juhtub ja minu ka selle aastaseks kaaslaseks siin laadal on ei keegi muu kui Katri, tere tulemast sullegi laadale.
2: Toredat laupäeva hommikud kõigile. No meie hommik on alanud siin laadal nii hästi, me oleme juba nii varakult kohal.
1: Me olime põhimõtteliselt esimesed, kes siia kohale jõudsid.
2: Valetad ju.
1: No kauplejad olid ikkagi. Olid siin ja hommik oli. Ja
2: aga ma olin üks esimeste seast ilmselt küll, kes juba mingid ostud sooritas. Tulin suurte kandamitega nii, et ei jõudnud äragi tassida.
1: Seda küll, jah. Et me oleme siin City Motorsilt saanud küll suure ja uhke Dacia Bigsteri siia tulekuks, aga ma ei tea, kas kõik need asjad, mis Kadri ostnud on ja siin päeva peale veel kokku ostab sinna peale.
2: Mind peab ilmselt siduma siia kuskile tooli külge kinni.
1: Et ei laristaks kõik ära. Et kas me nüüd tagasi mahume ühe korraga, võibolla peame kaks korda õhtupoole käima. Aga igal juhul laat on nüüd ametlikult ka käima läinud. Tegelikult siin pool tunnikest tagasi oli selline ametlik avamine ka, kus siis, ei ole, avasõnad on nüüd öeldud, aga see äratusmäng toimus ja Avinurme puhkpilliorkester mängis siin ka siis ka juba lõbusaid lugusid ja ma ei tea muidugi, kas seal lava ees tantsu on löödud, aga laadamelu hakkab igal juhul pihta. Ilmast muidugi peame ka rääkima, sest need, kes siia poole teel on või mõtlevad siis tulla, siis ilmal ei olegi tegelikult väga viga, et me lootsime või edelt ei lootnud, me kartsime hullematust.
2: Tõesti, korraldajad on ka ju ikkagi öelnud, et nad on päris kõvasti maksnud sellele ilmateadile, et see ilm peaks. Ja no see paar vihma kribenet, mis siin või piiska, mis siin tulnud on, no see ei hirmuta küll mitte kedagi ära. Et ilm on täiesti normaalne, väga mõnus jalutamise ilm. Ei saa kurta selle üle, et on jube palav ja jõua siin rahva massises jalutada. Täiesti okei.
1: On küll, jah. Ja me oleme juba head ja paremad ka siin saanud, et hommikusöök on, ma ütleks, et ei ole selline tavapärane hommikusöök, mida me siis oleme võibolla tarbinud.
2: Ma saan suured tänusõnad öelda Eesti pagarile, Eesti leivatööstusele. Eesti pagarile ikka, jah, sest et värskelt ahjust tulnud saiad, sepikud, bachatad, jah, chapatad. Et ja praegu meie saime ühe saia, mis on jõhvikatega. Noh, sinna juurde me jalutasime nüüd, otsisime head ja paremat. Sokusarve kostitas meid juba suitsu lestaga.
1: Suitsu lestaga ja siis marineeritud räimega. Ei, see on heeringas minu mõelest.
2: Ei ole, kuule kõne. Tee nüüd vahet räimel ja heeringal.
1: No anna andeks. Aga.
2: Räim.
1: Kala on kala.
2: Ei ole. Igal juhul, no ja kus juures, meil on info juba selle kohta ka, et eelmistel aastatel Eesti pagar oma need soojad saiad müüs ära juba lõunaks. Just, et kes ikkagi soovib sooja saia saada, siis tasub kiirustada siia laadale.
1: Soojad saiad on meil tegelikult esimene intervju teema ka siin ja räägime siis, mida nad täna siin pakuvad ja üldse, kuidas see saia küpsetamine niimoodi välitingimustes ja laadatingimustes käib, et me teeme sellest siis juttu juba siin mõne minuti pärast, nii et kõik, kes on tulemas siia laadale, otsige ka meid üles, me oleme kella kolmeni siin eetris ja külalisi on meil palju mitu tükki tunnis lausa, nii et alaku siis selle aastane Paunvere suur laat ja väljanäitus ka, me oleme rõõmsad kella kolmeni teiega.

0: Laadamelu ja laadajutud. Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt.
1: Tõepoolest, meie laadaraadio on siis jõudnud esimese külalise nii ja meil on ikkagi hea meel rääkida nende inimestega ka, kes meid siin varakult niimoodi kostitanud ka on ja head meelt teinud. Eesti pagarist saime siis sooja saia kohe hommikul, ei ole palju neid hommikuid kui sooja saiaga, mida saab alustada siis.
2: Hea meel tõesti tervitada meie stuudios Eesti pagari Kesk-Eesti müügiesindajat Märt Tõnsoni. Tere tulemas sulle.
3: Tere ka minu poolt.
2: Mis kell tuleb laadal kohal olla, et kõik need ahjud soojaks kütta ja sooja saia küpsetama hakata?
3: No meie olime juba täna enne kella 8 kohal, nii et ja siis paime ahjud sooja ja kella 9 juba alustasime müügiga.
1: Kas need on mingisugused sellised kaasaegsed ahjud, milles, noh, mis lähevad nagu ruttu soojaks ja nendega on nagu lihtne ringi käia, sest ma tean, et kui sa tahad seda õiget saia ikka saada, et siis on mingisugused potsepa tehtud suurtest kividest ahjud, mis peavad veel nagu ma ei tea, mitu päeva soojaks kütma neid ja siis tuleb see õige asi sealt või need on vist nagu vähe kaasaegsemad asjad, jah?
3: Need on kaasaegsemad, need on ikkagi elektriga, nii et puudega ma siin kütma ei hakka, nii et meil on vajadus ikkagi kiirelt asjad soojaks saada, nii et.
1: No mis siis täna siit teie juurest saab, et kõik tooted, mis on leti peal, on ka soojad ja värsked, saan ma sellest aru või päris nii ei ole?
3: Kõik tooted ei ole, aga mida me koha peal täna teeme, on paguetid, prantsuse pärased, itaalia pärased ciabatad, kindlasti kiviahju pätsi jõhvikatega. Leivalistest on meil siis lihaleib, kindlasti selline menukas toode. Ja mis veel? Magusast samamoodi uued toskad on meil laua peal olemas, vaarikas sinikuslapu, siis magusatest toodetest veel hõrgutised, 3 erinevat uut maitset, šokolaadi, red velveti ja kirsi Napoleoni. Ja minikookidest on veel minikohupiimakookike, minifondant ja minieklerid iirise kreemiga. Need on kindlasti sellised uuemad tooted, mida võibolla kõik ei ole saanud proovida.
2: Kas ma arvan õigesti, et esimesena kaovad ikkagi letidelt need soojad tooted?
3: Täpselt nii.
2: Sest see lõhn on juba selline, et no sa ei saa jätta ostmata. No me jõudsime selleni ka, et mis asja meie siis saime ja mida me sõime. Et ma nimetasin seda ciabattaks, aga see pole mitte.
3: See ei ole ciabatta, see on kiviahju pätsi jõhvikatega. See on meie kõige uuema liini pealt siis tulnud toode Paidest. Nii et see on väga, väga populaarne toode suurtemates küpsetuskodades.
1: Kas kõik need tooted, mis teil siin on täna, ütleme, tulevad soojalt ahjust, kas neid on võimalik siis, ütleme, laadaväliselt poest ka osta?
3: Täpselt nii, kõikides suurtemates kauplustes. Põhiliselt on nad Koobis olemas, aga on ka Selveris ja Maximates ka.
1: Mis see kõige populaarsem toode teil on? No, räägime siis laadast ja räägime siis üldse võibolla laadavälisest ajast ka.
3: Kõige populaarsemad tooted, kui me nüüd jätame küpsetuse kõrvale, siis ikkagi perenaise sai ja rehevorm on need põhilised tooted, mis Eesti inimesed armastavad. Nii et.
1: Kas te musta leiba ka teete?
3: Ikka teeme.
1: See ka läheb siis, kas see ka populaarne on?
3: See on populaarne nii Eestis kui välismaal.
1: Et siin, kui on näiteks Eesti vabariigi aastapäev, siis on kindlasti need leivaletid tühjad, sest et kes jätab kilu leiva söömata.
3: Kilu ja must leib alati käivad käsi käes. Nii et.
1: Kas Eesti pagaril on mingisugune selline oma mingisugune nipp või asi ka, mis alati iga küpsetise juures käib, mis teeb selle just eriliseks ja mille pärast siis kliendid teid üles leiavad jälle ja jälle?
3: Eks see on selline kindel kaubamärk ja nimi, et inimesed teavad, mida nad saavad, kui nad ostavad Eesti pagarit.
1: Mingit sellist kindlat komponenti, mis igale poole sisse läheb, mis no, nagu narkootikumina mõjub, et jälle ja jälle selle juurde tagasi tullakse?
3: Ja eks meie selline salapärane juuretis on see, mis toob, teeb nii-öelda tooted väga maitsvaks. Nii et.
2: Kui me räägime nüüd küpsetistest, siis mina ütlen, et kõige parem toska kook ongi üldse Eesti pagaril ja see ongi toskara barberi kook. Ma pole mitte elus nii head saanud, aga täna ma teeletil seda ei näinud.
3: Täpselt nii. Me panime täna rõhku nii-öelda nendele uutematele toodetele.
2: Et ja neid sai väga ilusti siin proovida ka.
3: Täpselt nii. Kõik saavad suu maguseks, kes hoiad.
1: Suurepärane. Kus te siin Palamusel asute siis tänasel päeval?
3: Täna me asume siin täpselt keskväljakul kiriku lähedal. Ma arvan, et ei olegi võimalik meie telgist mööda kõndida. Ilus punane telk.
1: Ja see lõhn, eks ole, mis siin tänaval levib värske saia lõhn.
2: Lõhna järgi tuleb ka tulla.
1: Mm-hmm. Et kui tulete sealt, ütleme, lava poolt, siis sinna jääb see suitsutatud kraami oma, et sealt võtate siis mingi vorsti või asja ja kui on sinna saia alla vaja, siis järgmine lõhn, mis ninna lööb, on just teie oma. Mm-hmm.
3: täpselt nii .
1: Ja siis peale laata leiab teid siis erinevatest kauplustest ?
3: Kõikidest kauplustest .
1: hästi , aitäh tulemast ja loomulikult aitäh meid ka kostitamast siin hommikul ja ma arvan , et me läheme sealt veel täna läbi , kui meil tööpäev läbi on .
3: kohtume laadal .
1: kohtume .
4: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega kasvatades ilu .
6: ma tilgun .
7: kurdab köögikraan .
6: ma lausa nirisen .
7: kaebab dušipihusti .
8: ma lasen ka läbi .
7: ohkab WC-pott .
9: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
10: kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli ? mis iganes mõrgutule puhul , tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis . saad lugeda veakoode ja neid kustutada . seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
11: tähelepanu , suur lõpumüük . Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4 . kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt . kiirusta , sest kiirematel on suurem valik . Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas , Viljandis ja Raplas või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata . kuga.ee
12: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .

Te kuulate Ring FM-i otse-eetrit suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt. Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Meie laadaraadio on siis esimeses tunnis ja siin on meil järgmine külaline ka. Ma usun, et iga eestlane peaks teadma seda meest küll juba nime ja nägupidi.
2: Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, tere tulemast sulle.
3: Tere ilusat hommikut.
1: Kuidas laad talanud on?
3: Oh, väga hästi. Mul oligi siin väike tseremoniaalne roll, aga siia laadale tuleb suhteliselt vara sättima hakata, sellepärast, et ühel hetkel on järjekord nii suured, et ei pruugi sisse saada ja võib pool päeva selle jaoks minna, et järjekorras seista, aga olen siin mitmeid aastaid käinud ja tundub, et väga keeruline mitte siin käia.
1: Kas maaelukomisjoni esimehel on mingisugused privileegid ka, et võibolla saab autoga natukene lähemale ja kui peab natukene tööd ka tegema, tseremooniat läbi viima, et siis...
3: Sõltub asjast, aga täna juhtus selline huvitav asi, et kui hommiku veisi Elvas sisse panin ja hakkasin siia poole sõitma, siis näitas täitsa imeliku aega, et jõuan paar minutit enne 10:00 ehk ja natukene võibolla hiljaks, kui sisse pääse. Aga siis sain aru, et ka veis võib vahel jukerdada ja kui tee peale juba asusin, siis sain trajektori paike ja olin 20 minutit varem. Aga tõsi, sain 100 meetrit lähemale kui tavaliselt.
2: Millised kohustused tänasel päeval ees ootavad?
3: Noh, üks kohustus laadale minnes on kindlasti see, et tuleb midagi osta. Muidu ei ole mõtet nagu laadale üldse tulla ja üks asi, mida ma alati igalt poolt otsin laatadelt, on suitsuliha. Ja kui küsida miks, siis kindlasti tänu sellele meenutusele lapsepõlvest, kus suitsusiga oli suitsusaunas ja terve talv käidi sahvris seda lõikamas ja kuni kevadine välja ja see mekk on siiamaani nagu keelel ja selle tõttu pean väga lugu nendest inimestest, kes Eesti toitu ja toidu julgeolekusse ja traditsioonidesse panustavad.
2: Nüüd me siis saame aru, miks eelmistel aastatel meil ei ole õnnestunud Urmas Kruuset siia tilki saada. Öeldakse kogu aeg, et on nii hõivatud. Loomulikult siin on jube palju neid müüjaid.
1: Ostlemisegi hõivatud. Aga kui me räägime nüüd maaelukomisjoni tegemistest ka, siis kas see, kui sa täna siin ringi käid, kas inimesed astuvad ligi ka ja ütlevad, Urmas, tead, mul on selline mure, kas sina saad aidata just maa inimesed, kes on siia tulnud, on selliseid hetki ka?
3: Absoluutselt iga kord või igal pool, kus ma käin, aegalt keegi tuleb juurde ja ma pean seda väga loomulikuks normaalseks, sellepärast, et Eesti ühiskond on selles mõttes väga super, et meil ministrid ja peaministrid ja riigikogu liikmed ja üldse toredad inimesed käivad mööda tänavat ja on võimalik suhelda. Ka täna hommiku pidin paar allkirja andma, nõnda nimetatud autogrammi, tuldi juurde ja see, need on hästi huvitavad ja sellised mõnusad vestlused sellepärast, et kuidas nüüd öelda, et kui toom peale lihtsalt istume jääda ja mitte alla inna tulla, siis kaob teadmine sellest, kuidas elu päriselt käib ära ja see tõttu on elu põllul hästi oluline ja mul on õnn ja võimalus olnud mitu aastat sõita ringiga siis aasta põllumehes juriiga mööda Eestit. Ja need on uskumatult põnevad kogemused. Me näeme seal väga tublisid suurettevõtjad, väikeettevõtjad ja inimesi, kes lihtsalt tahavad midagi teha ja oma elu teistmoodi muuta.
1: Ja mis mured ja rõõmudega siis pöördutakse enamasti?
3: Noh, kindlasti siin, kui me vaatame viimast pool aastat, siis nagu panite tähele, siis põllumeestel oli väike mure, kuidas Euroopa Liidu rahad nende siis toetuseks tulevad. Õnneks olime meie kogu aeg kindlad, et see 546 miljonit tuleb nende jaoks ja seal on väga üks kindel põhjus. Sellepärast, et kui me vaatame Eesti põllumehi läbi nüüd peaaegu 30 aasta Euroopa Liidus, siis me peame tunnistama seda, et me oleme kogu aeg kasvanud Euroopa keskmisele toetusele lähemale ja nüüd on vaja jõuda 100%-ni ja nüüd on see võimalus tegelikult nagu olemas. Ja investeeringud jätkusuutlikus ja konkurentsivõimes on üliolulised. Mul on selles mõttes maaelukomisjoni esimehena siiralt hea meel, et ka valitsus on nüüd ametlikult selle otsuse kinnitanud ja põllumehed võivad ennast rahulikumalt tunda ja just paar päeva tagasi osalesin ka Roostal seakasvatus konverentsil, ka seal olid need teemad üleval ja ettevõtjad ütlevad, et uued strateegilised investeeringud peavad aitama neil ka tulevikus paremini hakkama saada.
1: Ja siin on nüüd reas ka hästi palju keerulisi sõnu ja nimesid, et kas põllumees selline tavaline põllupidaja, loomakasvataja saab nagu sellest kõikidest asjadest aru ka, et või oskab ta nagu küsida kuskilt toetusi või teab ta nendest fondidest midagi või on see ikka kuidagi nagu keeruline ja raske neile?
3: Tõsi on see, et on ettevõtjad, kes saavad väga hästi aru ja on ettevõtjad, kellel võib olla selles mõttes nagu raskem, aga võibolla kui ühiskonna jaoks need sõnad põllumehe toetuste kohta on natuke üle forsseeritud, et me räägime tegelikult võrdsematest konkurentsitingimustest Euroopa teiste põllumeestega. Aga tõsi, meil on ka erinevaid abisüsteeme, kes aitavad tegelikult vajadusel ka taotluse kirjutada, aga PRIA ehk põllumajanduse, siis, kes jagab neid toetusi, on järjest rohkem liikunud ka sinna, et kui sa oled juba pikka aega põllumees olnud, siis osa sinu taotlusest on juba tegelikult nagu täidetud ja tuleb võib-olla ainult linnuke panna, nii nagu me maksuametist teeme ja sinna suundame järjest rohkem ka liigume.
1: No, Eesti ühiskonnas on meil viimasel ajal läinud kuidagi, ma ei saa öelda, et moodi, aga selliseks natukene nõmedaks trendiks see, et kui sa ikkagi oled seal kuskil juhtival positsioonil, kui sa midagi valitsed, kui sa teed mingid otsuseid, siis osa rahvast arvab, et no nüüd sa täidad ikkagi oma taskud. Kas inimesed astuvad nagu selle suhtumisega ka ligi, et pigem nagu siunavad, mitte ei tule nagu normaalse inimese kombel asja arutama, et tulevad ütlevad, et oled rahatäis toppinud sealt ja küll sa varastad.
3: No, kindlasti selles pärast, et ühiskonnas on ju teatud läbilõige ja inimeste mured ja rõõmud on ju erinevad. Ja kui inimesel on päriselt nagu mure ja tuleb sinuga rääkima, siis mina arvan, et temast ei tohi nagu üleolevalt selles kontekstis suhtuda isegi siis, kui meie arvamused ei pruugi ühtida. Kuidas meil auväärt veel istuv president ütles, et tuleb jääda viisakalt eri arvamusele ja see on ka mõistlik ja see on osa kultuurist. Selle tõttu, kui ma siin laatadel käin ja müüjatega inimestega suhtlen, siis seda kohtab otseselt nagu vähe, eks ju, ja kui ma lähen kuskile võib-olla tänavakampaaniat tegema, nii nagu erakonnad ikka teevad ja suhtlevad inimestega, siis võib seda sellist näha nagu aegalt rohkem, aga nii nagu öeldakse, et eks see on läbilõige.
2: Kuhu suunas me praegu nende põllumeestega liigume, et ma tean, et vanasti ikkagi väga paljud elasid maal, vanaema ja vanaise juures sai käia, ka mina olen käinud põllul kartuleid võtmas ja kõike seda rohimas, et tänapäeva noored lähevad rohkem linna ära ja eriti väikestest kohtadest, et mis seis meil nende põllumeestega on, et kas meil järelkasv on?
3: On ja ei ole. Miks ma seda niimoodi ütlen? Tegelikult, kui me räägime noorte tulekust põllumajandusse, siis see ei ole ainult küsimus Eestis, vaid globaalselt. Kui ma ministerina mööda maailma ringi sõitsin ja kohtusin erinevate maade ministritega, siis kõikidel oli üks sama probleem, kes tuleb noortest põllumajandusse. Kui me vaatame põllumajanduses innovatsiooni, siis on viimase 30-40 aastaga juurde olnud meeletu, mis tegelikult tähendab seda, et noored näevad seda tehnoloogilist võimekuse kasvu ja see need paelub lisaks sellele, mis puudutab seda sisulist tööd. Nii et ma selles osas olen optimistlik, aga see ei tähenda seda, et kõigil on läheb hästi sellepärast, et oleme kohtunud ka peremehi, kes ütlevad, aga mul ei ole kellegi oma äri üle anda, tuleb lihtsalt pensioni sammas välja võtta ja maha müüa, eks ju. Ja teisel pool, kui me oleme käinud, siis on näha, et on koos veel vana peremees ja uus peremees ja noor peremees. Ja see säde, mis nende vahel aegalt on, et ühed tahavad niimoodi ja teised teistmoodi, et see näitab tegelikult seda, et järelkasv on tõsi on see, mida võib-olla ennustatakse ja öeldakse, et võib juhtuda, et konsentreerumist ja suuri ettevõtteid tekib rohkem. Ehk sisenimene põllumajandusse ei ole väga lihtne, eriti loomakasvatusse. Ja noored võib-olla tahaksid rohkem olla teraviljakasvatuses, kus sa ei ole nii 24 tundi seotud. Aga kui me võtame loomakasvatuse, tuleb tunnistada 24. Ja kuna kõik süsteemid on ka IT kõrgtehnoloogiliselt lahendatud, tähendab seda, et voodi kõrval on sul app, mis annab sulle ühel hetkel märku, et kas tuleb joosta või mitte.
1: Kui nüüd maaelukomisjon järgmisena maha istub, noh, millal iganes see siis on ilmselt uuel nädalal, mis on need teemad, mida te siis arutama hakkate? On see ka juba teada?
3: Loomulikult, meil on paari nädala kava juba ette ära tehtud ja selle nädalgi olid meil istungid. Praegu selle nädalal me arutasime loomade heaolude teemasid, mis on siis teatud seaduse muudatused. Järgmine nädal tuleb siis arutelu just nimelt selle sama riigi plaani osas, mis puudutab põllumajandusi investeeringuid, regionaalküsimusi ja siis on ka veel selline teema, et kui te olete tähele pannud, et maareform just kui Eestis on lõppenud, aga tuleb välja, et umbes 0,2% maad on veel reformimata, see on umbes, ma ei tea, 10 000 hektarit ja nüüd on seadusandjal vaja teha seaduses selline muudatus ja arusaam, et see kõik tuleks lõpuni viia niimoodi, et see ka päriselt juhtub ja nii, et hakkame seda teemat arutama.
1: Me natukene siin jutu sees kuulsime neid murekohti, millega pöörduvad siis inimesed maaelukomisjoni ja selle juhi poole. Millised aga rõõmud on? Kas rõõmudega ka pöördutakse ja öeldakse , et mul läks see asi hästi ja aitäh teile .
3: no võtame sellesama tänase päeva rõõmu , siin Tiina Tegelmanniga kohtusime , kes seda asja veab , on ju , rõõmurull ise andis hommikul veel siin raadiole intervjuusid ja asju , et need on need sädeinimesed ja kui me oleme näiteks käinud täiesti minimalistlikus peretalus , kus neli pereliiget hoiavad üleval talu ja nad on väga rõõmsameelsed , nad teavad , mida nad teevad , nad armastavad seda tööd , sõltumata sellest , et see ei pruugi olla kerge või see sissetulek ei ole päris see , kui nad võib-olla käiksid linnas kuskil palgatööl . nii et selle tõttu need hetked pakuvad hästi palju rõõmu ja kui me ringi oleme sõitnud ka žüriiga aasta põllumehel , siis me näeme , kui erinevaid siis mooduseid on tegelikult ettevõtlust maapiirkondades teha ja selle tõttu ka see maaelu arengukava meede , mis meil praegu on olnud , see on ka ju toetanud nii liidri kaudu ütleme erinevaid kogukondlikke tegevusi ja nii edasi , edasi . Nii et rõõm on , küsimus on tegelikult selles , kas keegi tahab seda teha või ei taha . Kui kaugelt vaatad , siis tundub , et justkui nagu ei taha , aga need inimesed , kes siin maal on , need on kõige kõvemad ja tugevamad .
1: kas Eestis on siis see ütelus tõsi või veel ei ole , et põllumees põline rikas , armastatakse niimoodi öelda ?
3: jah , see on
1: kes teeb ja virk on , see ilmselt on .
3: jah , see on selles mõttes väga sügavamõtteline ütlus . kui te vaatate viimaseid aastaid ja ilmastikku , siis tuleb ju tunnistada , et mõned põllumehed on väga rängalt pihta saanud just läbi selle , et mingil hetkel on põud liiga suur , siis on vihma liiga palju ja kui sul ühelt põllult kaob ära saagikust , ma ei tea , 30-40% või sa ei saa üldse seda üle võtta , siis kindlasti nendel hetkedel on keeruline ja selle jaoks on ka loodud mõned abisüsteemid , et erakorralised toetused , et sellest natuke nagu üle saada . aga see rikkus on sügavam , see on nii kultuuriline kui ka toidujulgeoleku mõttes oluline , nii et kindlasti on seal jumet .
1: võtame siis selle jutu kokku , et kas tahad veel midagi siia lõpetuseks öelda , et lõpetaks siis selle niisuguse positiivsema noodi ?
3: Loomulikult , tulge Palamusele , kell on veel noor , mis te ootate seal kodus ?
1: olgu nii , Urmas Kruuse , aitäh tulemast ja palju edu siis tööks , kohe loomulikult .
3: ilusat päeva .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: tere varajast lõunapoolikut kõikidele nendele, kes on nüüd Ring FM-i sagedustele ka tulnud ja teadke siis seda, et järjekordselt on Ring FM siis kolinud tänaseks päevaks stuudioruumidest välja ja ehitanud oma mõnusa hubase telgialuse stuudio üles palamusele, ehk siis Paunvere suur väljanäitus ja laad siin käimas on ja traditsiooniliselt siis me Kadriga täna siin selle päeva veedamegi.
1: Teatavaks võiksite võtta ka seda, et meil siin palamusel näiteks praegu päike paistab.
0: Ja just 10 minutit tagasi saad lahistas vihma sadada.
1: Ilmateade ennustas ka, et hoovihma võimalus on täitsa olemas, aga see meid küll ei takista ja ühtki korraliku laadalist ka mitte.
0: Ja sellepärast, et laadalisi on siin no hulkade ja hulkade kaupa tõepoolest ja kauplemine käib. Praegu on pealaval, mis on meist, noh, ma ütleksin mingi sajakonna meetri kaugusel. Me kuuleme kogu seda eeskava ka, mis siin käimas on. Ja praegu nüüd kella 11 paiku alustas seal palamuses ega koor kuus õuna, kes võibolla tuulete taustal võibolla ei kuule ka, aga igal juhul laulu seal lüüaks igal.
1: Kella 12 on laval setod, no see on küll kamp, keda kindlasti tasub vaatama ja kuulama tulla ja nende saatel ka tantsu lüüa saab.
0: Ja täna jõuavad tegelikult siia veel üsna mitmed artistid, näiteks kaunimate aastate vennaskond.
1: Pagan, kaks, sinna kontsertile tahaks isegi minna.
0: Neid mehi nagu väga ei tunnegi, aga eks vaatame, äkki meil õnnestub nendega. Ja setod tegelikult teevad ikka mitu setti täna siin ja JJ Street tantsukooli on võimalik näha kell 14.30 ja kaunimata aastate vennaskonda veel. Ja 15.40 paiku siis on ka suur laadaloos ja nunnu väljanäituse võitjate autasustamine. Ma arvan, et me saame siin ennem seda korraldajatega rääkida ka just sellest nunnu konkursist ka.
1: Selle nunnu telgi külastuse ma unustasin küll ära. See on nüüd asi, mida ma üritan siin meie intervjuude vahel ikkagi teha ja minna ise ka need nunnud üle vaatama. Eelmine aasta muuseas oli see kord, kui ma käisin esimest korda üldse nunnu näitusel ja see oli väga vahva.
0: Oli siis vahvaid kõverike
1: ka. Väga vahva, jaa.
0: No võt, igal juhul kella kolmeni meie siin oleme ja ma usun, et siin loetud minutite pärast on meil ka järgmine külaline siin stuudios, nii et kuulake ja nautige, kellel võimalus tulge siia kindlasti kohale, sest ilm läheb ilusaks, laadalisi on palju, kaupa, mida osta on ka, no ikka hulgim ja hulgim, siin on tõepoolest selline laad, kus tuib osta ilmselt nööpnöölast tuuma alvelaevani ja siis kõik söögikraam sinna vahele.
1: Ilmselt küll.
0: Tressipüksid olid ka, me sõitsime hommikul nägime, kus on selline kraam ka kõik, nii et absoluutselt kõik on, tulge palamusele siin üks äge laad käimas.

0: Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Vastab tõele ja vastab tõele ka see, et uhkelaat on nüüd täie hoo sisse saanud ja meil siis terve see saatepäev kuni kella kolmeni on toredate külalistega ka täidetud.
2: Ikkagi inimesi huvitab see laada telgitagune ka, kuidas see korraldus kõik käib ja hea meil on meie stuudios nüüd tervitada mügijuht Terlet.
3: Tere!
2: Kuidas siia maani kõik see korraldus sujunud on?
3: Korraldus on väga hästi sujunud.
2: Terle, sina oled see inimene, kes vastutab selle eest, et kõik müüjad leiaksid oma koha üles, et üldse nad leiaksid tee siia. Ilmselt muidugi väga pikalt seda laata tutvustama müüjatele ei pea. Ilmselt on siia juba pikk järjekord.
3: Jah, just täpselt.
2: Aga räägime natuke numbritest ka. Sul on telefon ilust ees ja ülevaade sellest, et kui palju meil täna kauplejaid on?
3: Meil on täna kauplemiskohtu kokku 689. Ja peaaegu 700.
2: Kas see on aasta-aastalt alati selline sama number või praegu võib-olla hoopis rekord?
3: Et see on rekord, sest eelmine aasta oli 45 kauplejat meil vähem.
1: Ja kus need kauplejad siis juurde tulid? Et, on ka teada?
3: Ja kauplemiskohti saime juurde tänu sellele, et staadioni eest saame ala kasutada jälle ja sinna mahutas palju.
1: Kas terve palamuse on põhimõtteliselt seda laata täis? Et ega vist sellest vaba tänavat ei olegi?
3: Jah. Et meil on praegu hõivatud kuni viisi sentimeetrid lõhkejada täpselt 3006 meetrit kauplemispinda.
2: Kas oli selliseid kaupleid ka, kes ikkagi siia palamuse laadale ära ei mahtunud ja pidite kurvastusega teatama, et selle aastal kahjuks ei saa teid lubada siia?
3: Kahjuks mõned jäid ootelehele, need olid toitlustajad, siis lihtsalt kõike mahu.
1: Kas oli ka selliseid, kellele võibolla oleks koha leidnud, aga kuidagi see nende müüdav kaup ei lähe selle laada kontseptsiooniga kokku, et neile pidi ka ütlema, et võibolla mitte see aasta.
3: Ei, kõik, kes tahtsid, said laadale.
2: Kristjan, näed, sul on ikkagi õigus, et siin võib nüüd nõelest talve laevane, kõik asju leida.
1: Kõik asju ilmselt
3: leida. Kõike kaupa võib leida.
2: Kas me saame vaadata natuke numbritele otsa veel, et kui palju on meil siin näiteks toitlustajaid või neid, kes tulevad kauplema käsitööga?
3: Käsitööga kauplejaid on meil lausa 196, joogi- ja toidukaubaga kauplejaid lausa 200, toitlustajad on hetkel 13 suured toitlustajad ja toidu- ja joogikaupa laadalas pakuvad meil 32 müüjat.
1: Mind on alati huvitanud see, et kuidas kohalikud suhtuvad kogu sellesse asjasse? No, üks päev aastas võib ju sellega kaasa ka minna. Aine. Aga kas kohalikud ka leiavad, et kui see laat on linnas, et siis tuleb see kuidagi enda jaoks tööle panna? Näiteks kui minul oleks kuskil maja siin kuskil keskuses, ma teeks mingisuguse õue kohviku endale paneks püsti. Kas te sellist koostööd nagu kohalikagi ka?
3: Jaa, üks ära teeb enda õue peal täitsa kohvikud. Ja sel aastal on kohalikud väga vastu tulevad. Et kui hommikul kella viiest olin kauplejaid vastu võtmas, siis kõrvalmajast ära tuli tõi mulle kohvi. Nii et aitäh, Toomas.
1: Nii et kohalikud suhtuvad väga hästi sellesse ja aru saadavalt ilmselt.
3: Jah.
2: Kuidas nende kauplejatega lood on? Et kas aasta-aastalt on siin samad kauplejad kirjas, et kui ta selle aastal on, siis ta juba paneb ennast kirjatmat. Järgmine aasta ma soovin olla täpselt sama koha peal ja kindlasti nimekirjas.
3: Ja neid on palju, kes tahavad täpselt sama kohta saada, aga on ka uusi tulijaid. Ja leiame ka neile kohad.
1: Kas siin on kuidagi jaotunud need kohad ka ära, et ühed on sellised väga kuumad kohad, mis kohe nagu ära krabatakse ja teised
3: ja
1: siis võib-olla
3: Maakera tänav on see kindlasti, mida tahetakse. Aga rahvas käib ringi ratast ja kõigile leiab ostjad.
1: Aga kuidas see kohtade jagamine siis on, et kes ees see mees või ikkagi midagi muud moodi jaotatakse see ära? Et ei pea nagu, ma ei tea, siin varahommikul kuskil järjekorras olema, siis saad parema koha. Kuidas see käib?
3: Ei, järjekorras ei pea keegi, et kes on registreerinud, pannud kirja, et neil on soov täpselt sama koha peal olla, kus nad on varasematel aastatel olnud. Et nemad paneme kõigepealt platsile valmis. Ja siis, kes nagu uued tulijad, siis vaatame, kuhu nemad veel mahutame.
2: Kas selle laadal on kuidagi nagu tsoonid ka, et ongi toitlustusala, siis on riidekaup, võibolla siis suitsuliha või on kõik läbisegi?
3: Ei, meil on ikkagi rajatatud. No, toiduala meil on Tõnissoni toiduplats, lasteala on suur, kus on praegu lausa vist 7 batuuti. Siis meil on käsitöala, Köstripõik, Teelepuieste. Maakera tänaval on siis segakaup, aga enamasti on Eestimaine. staadioni pool on tööstuskaup, siis vanavara on ka meil eraldi nurgas. Praegu peaks seal olema 18 kauplejat. Nii et kõik on ikkagi kuidagi jaotatud.
1: Oskad sa mainida ka mõne sellise toote või asja, et mida, noh, mis on nagu selline eriskumaline, mida siin täna pakutakse või ainult sellelt laadalt saavad? Kas on midagi sellist ka?
3: Ma ei ole jõudnud praegu täiesti niisi ringi veel peale teha, aga...
2: Seda peab ei ilmselt ole. Tulema ise
3: praegu avastama. Peab ise tulema avastama, vaatama, et mis selline.
2: Terle, kuidas sinu tänane tööpäev välja näeb? Kaupleja tegelikult on ju ilusti oma kohad kõik üles leidnud, laat toimib. Millised on sinu tööülesanded täna? Kas sa saad ise laata nautida või ikkagi pead olema käed jalad tööd täis?
3: Nii, hetkel juba saan nüüd hakata laata nautima, sest ma olen esmaspäeva hommikus saatisin palamusel, takseerinde kohti pannud. Eile me suunasime kauplejaid juba kella 3. Õhtul sain kell 11 koju, 3 tundi magada ja hommikul 4.45 oli esimesena maja juures.
1: Ja kui nüüd täna õhtul kell 6 saab laat läbi, kõik pakkujad, laadapakkujad pakivad ennast kokku, kas siis homseks on ka teie tööpäev läbi või läheb siin veel 2 päeva selle asja kokku panemiseks?
3: Ei, kui homme tulete palamusele, siis on selline tunne, et siin ei ole laata toimunud, sest õhtul me kõik koristame ära, kõik teeme korda ja vingsmaks.
1: No jah, siis jääb vist ainult soovida palju edu ja et järgmiseks aastaks saaks veel seda müügiplatsi juurde ja veel suuremaks selle laada või mis need plaanid ja mõtted on?
3: Kahjuks suuremaks teha ei saa.
1: Et see on nüüd maksimum, ja,
3: see on maksimum.
1: Siit enam edasi lähe. Kui muidugi palamus suuremaks kasvab, et siis võib olla.
3: No, kui me kuskile poole pikendame, siis aga kauplejad tahavad ikka oma kohtade peale jääda.
1: Aitäh tulemast ja veelkord palju edu ja suur tänu ka selle eest, et selle suure ja raske töö olete siin ära teinud.
3: Suur tänu ja kena laupäeva!

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kõrglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kõrglas.ee.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Komöödia valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp.
4: Marika Barabantšikova.
5: Indrek Taalma.
4: Ja Kaia Skoblov.
5: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
4: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
5: Komöödiateatri etendus.
4: Valede võrgus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
12: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
13: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt.
1: Jällegi vastab tõele. Ei valetata meile siin eetris absoluutselt. Oleme otse-eetris ja nüüd on vist küll sükkene plaaniväline sündmus aset leidnud siin laadal. Esiteks on see, et päike tuli välja ja teineks on täitsa plaanitult on meil siin peakorraldaja Tiina Tegelman ka mikrofoni juures. Tere tulemast sulle!
2: Tere tulemast, hea koostööpartner, Ring FM ja loomulikult kogu Eestimaa.
1: Kuidas siis on, et päike oli ju plaanitud, et ma siin natuke valetasin, et pidigi ju tulema nüüd sellel kellaajal ja jäämagi.
2: Ja eks me eelmine aasta, kui 27. Suurpaunari väljanäitus lõppes, siis me kohe panime küünlad põlema ja oligi hästi ja täna on ju päike väljas ja miks ei peaks siis?
1: Kuidas siis see laat nüüd alanud on kella 10:00 siin juba, noh, on tegelikult ju kauplemine käinud 9:30 juba lava peal programm, et kas kõik on nüüd nii nagu peab või jooksed sa veel ringi ja närvid on läbi ja nagu peakorraldaja värk ikka?
2: Sellel aastal on särasilmseid korraldaja silmi palju rohkem kui eelmisel aastal. Ma ei oska öelda, mis see valem on täna, aga kuidagi meeskond on suur ja üksmeelsem ja suurepäraselt kõik sujub. Loomulikult tuleb erinevaid küsimusi selle päeva jooksul, sest teed on ju kõik suletud, rahvast on palju, aga ei kõik kulgeb suurepäraselt.
3: Ja Kristjan, sa küsid, et kas on korraldajal jooksmist. No mina näen, et tuli hing kaelaga. See, Tiina, mis sa tormad, üritus ju käib. Mulle tundub, et kõik ju toimib. Räägi nüüd telgitagustest ka, mis nüüd on, mis siin paneb niimoodi tormama?
2: Ei, saladused on saladused ikka. Tegelikult ju toredus on ikkagi meie hinges ja me oleme koos publiku, me oleme koos programmiga, me oleme koos müüjatega ja loomulikult meie kuldaväärt Tõnu Oja. Lihtsalt millise rahulikusega kulgeb, lihtsalt kulgeb ja lihtsalt räägib ja saadki aru, millest ta räägib. Väga vahva.
1: Kui me sellest programmist natukene räägime, et kuidas see kokku pandi, et kuidas need esinejad sinna valiti, et kas teil tuli mingi kolleegium kokku või vaatasite rahakotti, keda te lubada saate, et kuidas see käis üldse, et see programm on päris äge ju siin?
2: Ma ei ole üldse majanduslikult mõtlev kultuuritöö korraldaja, et ma naudin, panen kokku ja mõtlen alati publiku peale, et ei, me viskasime ikka õhku toredaid artiste. Siis liitsime, lahutasime ja loomulikult ega siis laadamelu on just selline, et ta peab kõnetama nõnda nimetatud laata. Et klassikalise muusika austaja ma olen väga suur, aga see koht on kuskil mujal, kuskil teises kohas. Et ja me ikkagi väga põhjalikult mõtleme selle läbi ja kaalume ja nii ta tulebki ja uus on sellel aastal siis rahvamuusika lava.
3: Aga kas seda ei tule ette, et artistid ise ennast pakuvad, et me väga sooviksime tulla esinema just palanud muselaadale?
2: No veel ei tule, aga me oleme teel.
1: Teel sinna, jah.
2: Me oleme teel sinna, et kuulge, hakake pakkuma. Sest me kuulutame ju tegelikult õhtul välja järgmise aasta kuupäeva.
1: Kas esinejad ka juba?
2: No ei veel. See tähendab seda, et homme hommiku peaks juba siis tellimuse andma kellegile et või kuidagi mingi hanke korraldama või ja nii edasi, nii edasi. Et ei me alustame tööd juba ikka, ma arvan, pisut sellel aastal, aga jaanuar läheb juba täie hooga.
1: Räägime sellest rahvamuusikute lavast ka, et siin on terve hulk, no terve päev on põhimõtteliselt sisustatud seal ka, et kus see asub, mis endast kujutab, millised on need artistid, kes seal on?
2: Rahvamuusika lava on täiesti erakordne lava, sest kõik olid heas mõttes ehmatanud. Vau, mis lava, milline lava. Ja kui me sisu peale vaatame, siis esimene esineja oli meie enda maakonna poiss, tõusev rahvamuusik, Torma põhikooli õpilane, igavesti äge noormees, Karel Koh ja hästi vahva. Ja kell 12 läheb peale siis Ago Niglas ja Kadri, Lõuna-Eesti Kadri.
1: Kadri, kas sa ei pidanud ju täna laulma, et pidid siin minuga olema?
3: Ma luban, et ma olen. On veel Kadri.
2: Ja on veel imelisi Kadri, antud juhul siis rahvapill, et see on väga hea kooslus. Ja kell 13 läheb peale vihi vuhin. Kaks ägedat noort tuntud noormeest, kes on meile selles mõttes tundmatud ju täna ja rahvamuusikud ise nagu soovitavad oma vahel, et kuulge, nad on päris ägedad, võtke, proovime. Ja nii me oleme teinudki. Ja kell 14.00 läheb Hendrik Hindrikus, kes on ikkagi üle Eesti tuntud rahvamuusik ja ta on meie enda maakonna poiss ka nüüd, et päris vahva. Ja loomulikult lõpetab 15.00 Kristi Kool, no kes ei tunne Kristit, üle on kuskil äkki Lätimaal täna, no siis tuli Kristi.
1: Ja neil on see perekondlik lõtsa mängimine seal. Ma ei tea, kas nüüd Lätis küll, aga neil on terve pere vist mängib lõtsa.
2: Ja et see on hästi, hästi tore kooslus ja hästi sõbralik ja rahvamuusika on ju selles mõttes tõusuteed täna, kui me vaatame siin pärandit ja pärimusmuusikat ja nii edasi, et selles mõttes on see tore leid, ma arvan, see rahvamuusika lava.
1: Kas nüüd peakorraldajal ise ka jääb ikkagi nüüd ostlema ka, üks ostlemisring teha, siin võibolla mingid kindlad asjad, mida sa laadalt olete ostad, et on sul selleks ka aega või lähed selle jaoks mõned teisele laadale?
2: No äkki prooviks või siin kolleegid ütlesid ühel päeval mulle, kuule, kas sa ikka tead, kui äge laad toimub päris kuskil oktoobri lõpus? Siin, kas te räägite Lindora laadast? Jaa, me pole kunagi seal käinud. Lähme. No äkki siis seal ongi siis see singi ja varsti ostmine äkki Lindora laadalt.
3: Ja siis me saame vastuse ka, et siit laadalt ei jõua Tiina mitte midagi osta.
2: No eks ma ikka ühe jupilane ostan, sest hommikudaks midagi võileva peale panna. Aga suurepärane, väga suurepärane, et ma olen lihtsalt ilmselt õnnelik inimene.
1: Mis sa prognoosid, et kui palju seda rahvast siis täna võiks läbi siit käia? Eks ta palju oleneb muidugi ilmast ka, aga ilm teeb praegu küll sellise pöörde, et ilm läheb väga heaks ja suviseks ka. Et mis sa arvad, mis see number võiks olla? Palju siit inimesi täna läbi jõuab käia?
2: No ega ma ei salga, ega siis kui nagu sellise toreda ajakava kalkriips pileti trükki andmine oli siis viiekohaline arv ikka. No ikka 18 000 tellisime.
1: Ja kõik läheb ära?
2: No ma ei saa teisiti mõelda ju lihtsalt.
1: Selged pildid.
2: Aga tibusid loetakse õhtul, et siis saame teada.
1: Mm-hmm. Kuupäev küll kuulutatakse välja täna, aga millal siis rohkem informatsiooni järgmise aasta laadakohta hakkab tulema ja millal võiks hakata juba registreerima ennast kauplema, sest et paljud kauplejad selle peale mõtlevad juba praegu.
2: Ja ma ei anna mingid veksleid välja, et kuna meil on ikkagi väga selgelt ära jagatud ülesanded meie toreda töögruppi vahel, siis Sören ja Terle on need kuldaväärt inimesed, kes seda rada nagu juhivad ja ilmselgelt ma arvan, et see on mai, kui läheb registreerimiseks, aga ma ei käi veksled välja nende eest.
3: Meil jääb soovida, Tiina, sulle jõudu ja jaksu tänaseks päevaks.
1: Äkki Tiina tahab veel midagi lisada siia lõpetuseks, mis noodiga me lõpetame selle juttu?
2: No minu traditsioon on ikka kultuuride korralt ja pagas on selline, et tuleb uskuda, tuleb loota ja siis lõpuks tuleb armastada.
1: See ongi väga hea noot, millega see jutt siin lõpetada. Aitäh sulle, loomulikult aitäh, et sa seda kõike siin toimetad ja elus hoiad ja jõudu jaksu siis ka järgmisteks aastateks ja arvestis sellega, et me tahame siin kindlasti kohal olla, sest meile väga meeldib. Aitäh sulle veelkord.
2: Ja aitäh teile ja ilusat aega. Kõike head ilusat.
4: Paikus ja jahtub hommikuks tuul, õhtute paiku, ent siia unustab.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 55676948.
6: Te kuulate Ring FM-i otse-eetrit suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt. Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM. Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
0: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
4: Tühi.

0: ma loodan , et meie kuulajad kuulevad ka juba , mis meil siin toimub . Ring FM on kolinud siis tänaseks pooleks päevaks vähemalt kuni kella kolmeni . ei kuskile mujale kui Palamusele , kus Paunvere suur väljanäitus ja laad toimub ja mürgli järgi , mis meil siin taustaks on , noh , kes need ikka niimoodi müristavad , kui Lõuna-Eesti üks popimaid punte vist praegusel hetkel , ehk siis setod on oma esimese setiga peale läinud .
1: Läksin nüüd praegu laadal küll mölluks .
0: ja terve Palamus rõkkab nüüd setode muusikast .
1: mis seal salata , mul endalgi siin jalg tatsub . kuigi ma näed , ma ei näe , kus nad on või mis nad teevad , aga ma kuulen , isegi praegu läbi klappide ma kuulen .
0: oled sa nende show'd näinud ka ?
1: muidugi , korduvalt ja korduvalt ja nad on ägedad .
0: kas on osad laulud juba peas ka , et võib-olla sa siin esitad mingi jupi ?
1: ei , pean ütlema , et pigem ei ole .
0: keel on nagu raske võib-olla ka siis tabada need kõiki .
1: no jah , võib-olla ka seda .
0: heakski küll , aga jah , setod täna siis lausa kaks seti teevad nüüd 12-st ja kaunimate aastate vennaskond 12:50 , setod jälle siis 13.

0: ja loomulikult tasub tulla siia Palamusele, Paunvere väljanäitusele, sest et kauplejaid on palju, rahvast on palju, meelelahutus on suurepärane, ilm on meil keeranud väga mõnusaks, nii et kes ei ole veel oma samme siia poole seadnud, siis teil on selleks aega.
1: Ja meie ootame teid ka, kuni kella kolmeni oleme siin eetris ja mängime siis natukene muusikat ja hakkame... Järgmiste külalistega ka vestlema siin, ma arvan, et minutite, loetud minutite pärast.

0: RingFM Põlvas 101,7 MHz.
1: RingFM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
2: Meie eeter siit Palamuselt Paunvere suurelt väljanäituselt ja laadalt jätkub ja nüüd me oleme siis ka väikese traditsiooni juures siin tagasi, et iga aasta me siin, kui siin käime, peame ikkagi ühe mehega ka vestluse maha püdama, ehk siis Palamuse muusiumi direktor Arne Tegelman, tere tulemast sulle taas, hea meel kohtuda.
3: Ja tere päevast kõigile.
2: Kuidas siis aasta läinud on? Eelmisel aastal me siin vestlesime,

0: asjadest pikalt-laialt. Kuidas siis aasta läinud on Paavo Muuseumil?
1: Aasta on läinud kenasti. Külastajaid võib alati olla rohkem, aga see, mis me oleme teinud aasta jooksul, on inimestele huvi pakkunud ja kõik plaanitu on ellu viidud.
0: Mis need plaanid siis? Mis ellu viidud on?
1: No meil oli plaanis sellel aastal rohkem näituseid korraldada, mida siis meil sellel aastal oli kokku, või mõned on veel ees, on kokku 10 erinevat näitust ja loomulikult siis sellised traditsioonilised ettevõtmised nagu Muuseumi öö, üle-eestiline, kus me alati kaasa lööme, Eesti kirjanduse päev ja tähistasime ka emakeele päeva, nii et sellised väiksemad ettevõtmised, sest oleme valmistumas järgmiseks aastaks.
0: Nii, aga see on ka päris põnev, saab tulema sellepärast, et eetriväliselt sa siin rääkisid ka, et neid tähtpäevi, mida siis tähistada sellel tuleval aastal, neid on nagu üsna mitmeid, et sellised iruseid ümmargusi numbreid saab täis üsna mitu, räägi nendest ka siis.
1: Jaa, loomulikult kõigepealt Oskar Luts, kes 7. jaanuaril 1887 sündis, ehk siis me tähistame aasta alguses Palamusel Oskar Lutsuse 40. sünni aastapäeva. Ja ka see vana endine kihelkonna koolimaja avati ju Lutsu 100. sünni aastapäevaks, ehk siis 5. jaanuaril möödub sellest ju lausa 40 aastat. Ja seda me siis 5. jaanuaril siin Palamusel tähistame. Tartus on suuremad pidustused 7. jaanuaril. Ja meil on siis sellel päeval konverents ja avame sellise fotonäituse. Ja fotonäitus on siis 50. aastast meie muuseumist, sest juba 24. veebruar 2027 me tähistame muuseumi moodustamise 50. sünnipäeva.
0: Kuidas see algus oli, et enam vähem kohe peale seda, kui kevade film oli välja tulnud, oli vaja ka muuseum teha sellepärast, et koht oli ju olemas ja oli mida näidata? Ja
1: loomulikult, nüüd kahjuks meie hulgast siin nädala jagu filmirežissöör Arvo Kruusement lahkus, aga jah, tänu sellele kevade filmile loomulikult on see Oskar Lutsu kevade, see vana kihelkonna kooli hoone, kus see tegevus toimus ja Palamuse kui ajalooline koht saanud suurema populaarsuse. Ja loomulikult, kui see film 69 välja tuli, 70 esilinastus, hakati siia loomulikult palju rohkem teed üles leidma, et vaadata need võttekohad üle. Aga loomulikult muuseumit veel siis ei saanud teha, sest veel oli vanas kihelkonna koolioones õpilased õppimas.
0: Mm-hmm. Kas kui see film valmis sai ja välja tuli, kas siis oli kohe selge, et sellest tuleb nii legendaarne Eesti film, kui vähegi veel saab olla, et nagu puhas klassika, mida näidatakse ikka mitu korda aastas meie televisioonisel?
1: No ma ei oska selles mõttes ütelda, aga see, et sellel samal esimesel esilinastus aastal 70, külastas ju Eestis või vaatas seda filmi vist, kas oli 580 000 külastajat ja terves, kuna me olime üks osa Nõukogude Liidus, siis oli see number lausa esimene aastal üle 8 miljoni, kes seda filmi vaatas.
0: Seda filmi tehti siis venekeelde ka?
1: Ja loomulikult.
0: Ja Liidu vabariigid ka arus vaatud?
1: Ja eks ikka subtiitrid olid ju all ja loomulikult. Ja loomulikult populaarsem oli siis samal ajal ilmunud ja välja tulnud ju Vimne reliikvia. Ja.
0: No Arvo Kruusemendis siin paar sõna juba rääkisime ka ja tõepoolest 9. septembril siis tema siit ilmast ka lahkus. Kas Palamuse muuseumil on olnud ka mõttes võibolla Arvo Kruusemendi mingisugune selline nurk teha, et mehe mälestuseks või tema meeles hoidmiseks?
1: No ilmselt me sellist nurka võibolla ei tee, eks ju, aga kindlasti tema nüüd surma aastapäeval, mis on siis 20. aprill, on tema ju sündinud, tema sünniaastapäeval, 20. aprill, me kindlasti tema sünniaastapäeval tähistame, sest ta jättis ju meile ka, enne kui ta siit ilmast lahkus, jättis ka oma isiklike asju, nii auindu erinevaid ja materjale ja fotosid. Ja need, ma arvan, et me kindlasti järgmisel aastal, kui oleks saanud 99, võibolla natukene väiksemalt, aga kui möödub 28. aastal 100 aastat tema sünnist, siis kindlasti Palamuse muuseumil on see kohustus ja see au kindlasti seda tähtpäeva tähistada.
0: Kas need tuleva aasta kuupäevadest me saime nüüd kõik ära räägitud? Me jäime siin kuskil, nüüd läksime hoopis teistele teemadele, et tegelikult neid kuupäevi sünnmesi oli oluliselt rohkem.
1: Ja, et meil on mitmed näitused, eks ju, üksime, mis ma rääkisin, oli siis 5. jaanuarist avatud fotonäitus, kus me siis näitame kogu selle 50 aasta muuseumi kohta fotosid. Veebruaris me tähistame siis ka ju selle muuseumi moodustamise 50. sünnipäeva ja aprillis avame siis sellise näituse, mis näitab inimestele, mida on selle 50 aasta jooksul muuseumile annetatud. Et mis on need huvitavad esemed, mis on meile tulnud ja sellest me teeme sellise pikema näituse ja see jääb meil siin avatuks 13. aprillist kuni 22. maini. Ja loomulikult siis tuleb veel ka ju muuseumiöö ja loomulikult veel Eesti kirjanduse päev 30. jaanuar, kus meile tuleb külla Andrus Kivireh, kes on Luts Huumoripreemia laureaat.
2: Mina sooviksin ikkagi enne, kui te selle näituse avata, sooviksin juba siin eetris teada, et mis on see kõige põnevam asi, mis muuseumile on annetatud?
1: Kõige põnevam asi, seda vist on päris raske öelda, sellega meil see näituse kokkupanemisega tegeleb meie peavarahoidja Reele Kuuse ja ta ütles, et neid asju selliseid, mis võibolla on jäänud võibolla näitamata, on päris palju. Loomulikult on selliseid kevadega seotud asju või kevade raamatud kindlasti. Siin mõnikümmend aastat tagasi oli ju Palamusel ka selline aarde leid, kus vanu münte leiti, mis on sellised põnevad. Ja loomulikult erinevad sellised dokumendid võib olla, mis võiksid huvi pakkuda. On see siis Palamuse kooli arhiiv kõikide nimekirjade, õppekavade ja selliste asjadega seal algkooli aastatelt. Nii et noh, need asju on, et ma nüüd päris täpselt ei võibolla ei oska ka seda ühte asja välja tuua, mis on see kõige põnevam.
0: Ja. No need on nüüd need näitused, mis tulevad ja ühel hetkel ka lähevad, aga muuseumi püsiekspositsioon, kas see on ka nüüd viimasel ajal või viimasel aastal muutunud kuidagi?
1: No ta ei ole muutunud, aga me oleme siin lisanud, et me oleme siin lisanud, et inimesed saavad katsuda ja vaadata kevade väljaandeid erinevatest aastatest, on väljas ka kevade võõrkeelseid trükiseid. Või välja antud trükke, noh, kõige huvi pakkuvam kindlasti on koreakeelne, mida inimesed tulevad ja vaatavad ja katsuvad ja püüavad lugeda nii palju, kui nad oskavad. Nii et sellised asju me ka täiendame ja paneme juurde. Ja.
2: Kui palju üldse selle Paunvere väljanäituse ajal inimesed selle muuseum üles leiavad, kas neil on aega sellest? Võibolla on hoopis ongi kõige suurem külastatavus tänasel päeval.
1: Ja loomulikult, et see on ikkagi sinna mingi 1000-1500 külastaja kanti on meil aastate jooksul olnud, et kord vähem, kord rohkem, oleneb ilmselt ka ilmast ja loomulikult ka sellest, kui palju siia väljanäitusel ka rahvast tuleb. Et kui need siin umbes mingi 15 000 umbes võibolla külastajat järsku umbes on, mida on noh, prognoositud, siis 10% nendest külastavad vähemalt meie muuseumit. Ja
0: ma olen kõik need aastad, mis ma siin käinud olen, olen peas ikkagi veeretanud ühte ideed, mis ma mõtlesin, et ma pakun sulle välja ka, et mida siis ükskord aastas teha, kui see näitus siin on, et seal samas tiigi ääres all või jõe ääres võiks siis olla ükskord aastas see mudameta näkkulöömise mingisugune aktsioon, et mis kinni jää, saab kinni löödud. Ja kui te selle järgmine aasta korraldate, siis ma luban, et ma olen esimene, kes laseb endale selle pläraka näkku lüüa, et noh, samastada kuidagi selle filmiga. Ma arvan, et huvilisi oleks küll.
1: Jaa, kindlasti, sest käib ju paju siis mitte kaugel siit ju Palamuselt ju ka selline mudajooks või kus paljud, ma ei tea, võibolla tuhanded sinna kokku lähevad ja muda sees pöördavad ja jooksu harrastavad, et sellised ekstreemsed asjad muidugi pakuvad huvi.
0: No idee lihtsalt.
1: Aga häid ideid on alati vaja ja mida rohkem need häid ideid on, siis mõned kindlasti nendes ka alati realiseeruvad.
0: Jaa, nii et ma käin ka veksli välja, et kui selline asi siin tuleb, siis ma olen esimene, kes selle läraka näku võib lasen endale lüüa.
1: Jaa, ja loomulikult, et kui nüüd kevadest veel, siis aasta lõpus ju möödub 115 aastat ju kevad esmatrükist. Ilmusta ju 1912 esimene osa, teine osa 1913. Nii et ka seda tähtpäeva me sügisel tähistame ja meil on üks näitusplaanis kevade erinevate peatükkide oluliste situatsioonide, oluliste võibolla nüantside, esemete välja toomine ja need näitusele välja panna, mida me siis tahame järgmise aasta sügisel kindlasti teha.
0: Kas kevade raamatu sellist kaasaegset kordustrükki on ka võimalik praegu raamatupoodidest saada? Või?
1: No viimased jah, mis on 2019, mis ilmus. Üks oli siis Ilmamaa ja teine oli jäängi võlgu, nad mõlemad 2019. aastal kordustrükid välja andsid ja neid on ka vist hiljem natukene juurde veel trükitud või täiendavalt. Aga jah, aga meie muuseumis on nad kõik olemas nii kevade, suvi, Tootsi pulm Äripäev kui ka Sügis ja see kaheldav Talve ka veel.
0: No nii. Kas on veel midagi põnevat, mis siia lõpetuseks tahad lisada?
1: Ootame küll. Oleme avatud veel septembrikuus 7 päeva nädalas. Oktoobrikuust läheme sellisele talvisele režiimile, et oleme avatud teisipäevast laupäevani, nii et need, kes on ka tööl, saavad ikkagi ühel nädalavahetusel meie muuseumit külastada ja 10:00 to 6:00 on muuseum avatud, et tere tulemast kõigile.
0: Kas Köstri härra läheb nüüd muuseumisse tagasi või lähed setosid ka kuulama?
1: No võibolla ma lähen kuulan natuke setosid ja astun läbi ka kirikust, sest meil on seal ka väikene aktsioon, sest et nii. Palamuse kirik valmistub oma 800. juubeliks, mis mööduv aastal 2034 ja meil on üleskutse selleks ajaks kirik korralikult ära remontida ja väljas on meil üleskutse torni rahastamise tarbeks raha kogumine. Meil on projekt olemas, nii et lähen sinna ja võibolla selgitame seda ja püüame natukene ka inimestele kiriku tähtsust ja kui arhitektuuri loolist hoonet tutvustada.
0: Jaa. Arne Tegelman, aitäh tulemast ja kui mitte ennem, siis me järgmisel aastal kohtume siin taas jälle.
1: Jaa, aitäh teile ja kõik head kõigile.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

tule laadale või kuula raadiost . Ring FM on otse-eetris suurelt Paunpere laadalt ja väljanäituselt . Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt . I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: these days.
1: Laadamelu ja laadajutud. Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt.
2: Ja laadamelu on siis jõudnud ka nii kaugele, et setod oma esimese seti lõpetasid, aga nemad on ju tegelikult ühe setiga veel tagasi siin kell 13.40. Ma arvan, et pealaval käib praegu ettevalmistused sinna peale lasta siis kaunimate aastate vennaskond ka, nii et kes on tulemas, kiirustage kell 12.50 nad alustavad.
3: Meie saame aga tutvustada meie järgmist külalist, hakata juttu tegema Iga valla vanema Karo Külanurmega. Tere tulemast!
4: Tere!
3: Sina oled täna väljas siin maale elama päeva raames ja kutsud kõiki inimesi, kõiki huvilisi Jõgeva valda elama.
4: Vastab täitsa tõele, et Jõgeva valla meeskond on väljas telgiga, kus me siis kutsume ja kõnetame inimesi, kes siis laadale on tulnud. Ja meie statistika ütleb juba seda, et meil on siin inimesi kõnetada õnnestanud nii Hiiumaalt kui ka siis loomulikult lähipiirkondadest Virumaalt, Tartumaalt, aga ka mitmed inimesed Harjumaalt. Ja oleme siis pöördunud nende poole küsimusega, et mis teile seostub maal elamisega ja mitmed ikka ütled, et nad on kas siit kandist läinud või mõnest väiksemast kohast ja kõnetab väga see laat ja oleme siis sattunud jutusoonele, et kuidas maal elada oleks.
2: Mis on Jõgeva vallas see, mis siia peaks kutsuma nüüd inimesi elama?
4: Sellise lihtsa küsitluse tegime ka oma meeskonna seas ja esimese asjana ütlesid meie oma inimesed, et see kaunis looduskeskkond ja turvaline keskkond, eriti kui sa oled pereinimene, et kasvatada siin oma lapsi ja järglasi, et sul on kõik käe jala juures, et on tõesti tasuta haridus, huviharidus, sa saad rahulikult lubada oma järglased kooli lasteaeda ja tegelikult ka huviharidusele. Ja teine asi, et keskne asukoht. Raudtee läbib ju Jõgeva valda. Tartu on vähem kui 25 minuti või vähem kui poole tunni kaugusel ja Tallinn 1,5 tundi. Et kui on vaja teha ka kaugemalt tööd lisaks kaugtööle, siis ideaalne koht, kus elada.
3: Kõik need asjad ühtepidi tunduvad nagu plussid, teistpidi jälle miinused. Et no kas ikkagi on nii, et noh, raudtee on lähedal, aga siis juba tuleb, et see, et kella ajad ei sobi, kuuleme siin vähemalt Tartu vallas on probleem, et bussid on nii täis, ei mahu lapsed peale, teil ei ole seda probleemi?
4: Ei ole tõesti, et on ilusti mahtunud rongiga sõitma, rongigraafik on tihe ja lootus on, et läheb veelgi tihedamaks ja kiiremaks. Samamoodi on ka ju ka bussiliine, mis siis teenindavad meie väiksemaid piirkondi maalt või linnapiirkonnast kaugemal. Et on kindlasti selliseid väljakutseid, aga nii nagu neid väljakutseid on ka mujal, aga kui me nüüd tõesti võrdleme, et elades kuskil Tallinna külje all, siis sõita linnatööle tõenäoliselt läheb kauem kui see, et sõita siit Jõgeva vallast mõnest nurgast tööle.
2: Kas Jõgeva vallas on nagu midagi teha ka, et kui inimene tulebki siia elama, et leiab ta siin kindlasti töö, et on siin vaba aja veetmise võimalusi, on siin hobi ja huviringe, et kuidas nende asjadega on?
4: No loomulikult on teha. Kui me vaatame siin ka täna neid inimesi ja küsime, et mis neid siia tagasi toob või mis nende esimesed mälestused on, eriti need inimesed, kes on siis koha pealt pärit või kunagi siin elanud, siis on hästi toredaid lugusid sellest, et küll meenutatakse siin oma huviringides käimisi, nagu näiteks meil on väga kuulus saalihokki, meil on väga kuulsaid maadlejaid, meil on siin erinevaid huvikoole, muusikakool, spordikool, kunstikool, ehk siis tegevust nii noorele kui ka vanemale inimesele. Ja teine pool on ka see, et on väga palju selliseid rahvakultuurikollektiive, kellest ka mitmed ju täna siin on esinenud ja kui ma vaatan ka neid esinete koosseise, siis ma tegelikult näen, et need inimesed ei ole kõik mitte kohalikud. Et on nii Tartu taustaga, Põltsama taustaga, Viruma taustaga. Ehk siis võibolla kokkuvõttes oluline on see, et kui inimesel on tahtmist, siis võimalusi siin kindlalt jagub.
2: kas täna olete mõne inimese nii kaugele ka saanud , et lähebki koju , pakib oma asjad ja tuleb siia Jõgeva kanti ?
4: No see on hea küsimus , ma loodan , et mõni kindlasti seda kaalub , et kuna ma ei ole tõesti üksi siin , vaid meil on terve meeskond siin kaasas , siis neid vestluseid kuulete siin kõrvalt , et on näha , et mõni ikka täitsa mõtleb , et jah , tahaks tõesti korterist ükskord saada kaugemale elama .
2: räägime nüüd natuke laada juttu ka , et kas vallavanem on jõudnud sellele laadale ka tiiru peale teha ja siit midagi võib-olla soetada isegi ?
4: ei ole jõudnud veel tiiru peale teha . Küll aga olen siin põgusalt käinud lava ees . Esiteks siis alguses ja nüüd tõesti kuulsin ka kahte lugu setodelt . aga esimesed väiksed pontsikud on ka söödud , ühed noored , tõesti noorte ettevõtlikkus on kadestamist väärt , et üks noortefirma siis pakkus siin väga maitsvaid kohupiimapontsikuid . et läks üks mul ka tõesti kohvi kõrvale juba .
2: aga on midagi sellist ka , mida vallavanem laadalt ikkagi alati ostab , et minu jaoks on see juustupats alati sihuke kohustuslik , et ma laadalt ei lahku ilma selleta , et igalühel vist erinev .
4: mul niimoodi sellist traditsioonilist asja ei ole , aga ma olen väga selline Eesti fänn , et kui on mõni selline Eesti toode ja nagu ma ka näiteks tõin , seesama noorte poolt tehtud asjad , vot need kõnetavad .
3: millised on täna edasised plaanid ? Kas on ainult töine või ikkagi õhtul on selle kultuuriprogrammi nautimine ka ?
4: Tõsi on see , et tahaks väga jääda siia kultuuriprogrammi nautima , aga olen saanud ühe juubelikutse ja just juubilärile hetk tagasi sealt lava juures saatsin ka väikse videotervituse ja siis selle peale ta ütles , et mulle tundub , et sul on konkureeriv üritus
2: . Juubilärile saab siit ju väga vahva kingituse ka kindlasti .
4: Absoluutselt .
2: Kas tahad lõpetada veel millegagi öelda ? Midagi , kas kohalikele või Lõuna-Eesti kuulajatele võib-olla siin praegu olekski hea teha üleskutse , et tulge vaadake Jõgeva vald ka üle , et siin on , mida teha . Siin on kõik olemas , siin on tore elada .
4: ja kutsungi üles inimesi , et mitte ärge tulge ainult laadale , vaid tulge ka muul ajal Jõgeva valda ja Lõuna-Eestis on tõesti kauneid paiku ja ma kinnitan teile , et see looduskeskkond ja see turvaline kaunis keskkond , mida me siin igapäevaselt saame nautida , et tulge vaadake ka see üle , olete väga oodatud .
2: suur tänu tulemast ja palju edu .
4: aitäh .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähe.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ma pakin kohvri sisse terve oma.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb lääne ja põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
5: Ring FM.

0: tervitame siis laadalisi ja kõiki neid kera, kes on siia poole teel ja kes meid kuskil kaugemal kuulavad. Ja seda sama Paunvere suurt väljanäitust ja laata naudivad siis läbi meie eetri. Meil on siin kaks tunnikest veel, aga külalisi toredaid on meil üsna mitmeid siia veel tulemas.
1: Õige pea ootame siia tänast päevajuhti, Tõnu ja...
0: Ja kes on tegelikult ka selle Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat, nii et vaatame, äkki saab naljaga.
1: Seda saame näha tõesti.
0: Yes. Just, pealaval on aga praegusel hetkel alustanud kaunimate aastate vennaskond oma esimest setti. See on ka, vähemalt me siia kuuleme, et üsna meeleolukas vähemalt alguse poolest need tutvustused on tehtud. Seal, mis nad ütlesid, et see on siin ainukene ansambel, mis on vanem kui see laati kõik teised siin kokku. Midagi sellist sealt tuli. Igal juhul, kes nüüd selleks setiks ei jõua, siis kaunimate aastate vennaskond läheb veel kell 14.55 ka peale ja ega siin on ühte koma teist veel teha. Vaadata ja loomulikult siis osta ka ja kui me siin nüüd praegusest hetkest räägime, siis on jälle päike välja tulnud, et siin mingi 20 minutit tagasi oli üsna sügisene ilm ja sadas vihma, nüüd särab jälle päike, nii et ma arvan, et nii see läheb meil terve päev.
1: Mul on jäänud mulje praegu, et üle kahe minuti korraga vihma meile ei anta.
0: Ja, et see on nüüd paar tiba, tolm kinni ja läheb jälle, aga sillutis vaata, mis siin meie telgi ees on täiesti kuiv, nii et kaob see vihmamärk ka ära, nii et kummikuid siin küll vaja ei lähe.
1: Võibolla selline kerge vihma keeb võiks olla kaasas.
0: Igaks juhuks jah, et kui ei ole isu märjanasit ära minna. No võt siis, meie eetri siin jätkub ja ootame siis aga järgmist külalist siia, ma usun, et loetud minutite pärast ja

0: Laadamelu ja laadajutud. Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt.
1: Tõepoolest, meil külalise siin täna jätkub ja minul on hea meel tervitada siin meie välistuudios tänase päevajuhti ka ja selliseks mõnusaks traditsiooniks on siin laadal saanud ka see, et päeva viib läbi siis Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat ja sellel aastal ei keegi muu kui Tõnu Oja, tere tulemast.
2: Tere.
1: Kas sulle peab täna ütlema Tõnu Oja või Laur Lomper, kuidas, kellena sa täna siin oled?
2: Ei, ma olen nii kaarinud, et minuga soheldakse kui Tõnu Ojaga ja seda peab alati seletama seda Laur Lomperi asja vist. Või ma ei tea, praegu vist ei pea.
1: Praegu vast ei pea. Lepime siis kokku, et Tõnu Oja on meil.
2: Te lepime nii kokku, jah.
1: See huumoripreemia, kuidas see tuli? Kas selle jaoks nagu näeb üks humorist näitleja vaeva ka või see antakse sulle lihtsalt, et nüüd oled sina kõige naljakam tundub olnud?
2: Ei tea, kuidas see, ei, ega siit neid näitlejaid on ju siin auinnatud küll ja ega mina ei ole neil, ma pole vist nominentki kunagi varem olnud, aga nii et see vist ikka rohkem tuli selle raamatu pärast vahi kuue paiku. See kuidagi jäi silma ja kuidagi nagu inimestele nagu läks korda ja siis ma käsin siin ümbruskonnas palju, no mitte raamatut tutvustus, aga raamatu kokku kutsuti inimestega kohtuma ja siis ma sattusin kuidagi nende nominentide hulka ja siis tehti hääletus ja näe tule välja, et andsidki mulle.
1: Kui palju sinu jaoks selline tiitel tähendab üldse? Ja mida?
2: Ikka on tore ju, ikka olen mõelnud selle peale, aga sellega raamatuga seoses ma küll ei osanud selle peale mõelda. Ma ei mõelnud, et see on naljaraamat. Ma mõtlesin, et see on ikkagi niukene vemmalvärsside raamat. Et ma, see oli mulle üllatus, et see neile silma jäi, et ma kuidagi sellega nende hammaste vahele jäin.
1: Aga pead sa ennast, ma ei tea siis, humoristiks või koomikuks või oled sa lihtsalt näitleja, kellele veeldib ka nalja teha?
2: Mitte ka nalja teha või, no ma ütlen, ma olen ikka öelnud, et ma olen nõus mängima näitemängus, kus nutta ei saa, aga kus naerda ei saa, seal ma nõus mängima ei ole, aga alati on kõige parem, kui need asjad on koos, nii et mu maailma suhtumine on ikkagi võrdlemisi niisugune. No, ma päästan ennast selle maailma eest kogu aeg huumoriga enda arvates.
1: Väga eluterve suhtumine tegelikult. Nii võibolla peakski elama.
2: Jah, tehke järele.
1: Püüame jah, igapäevaselt.
3: Kuidas sinule tundub, et tänapäeva maailmas nalja tegemine on ka selline suhteliselt õhukasel jääl kõndimine, et mõni inimene tundub ennast saalis väga puudutatuna ja üldse mitte naljana võtta nalju?
2: Ja see on küll üks imelik asi, et no mul on väga palju vaenlasi tekkinud, lihtsalt oma arvates ma teen vemmal värssi ja noh, lihtsalt toon välja inimeste naeruväärsust, ka ise enda naeruväärsust kogu aeg, aga solvujaid on olnud kui niukestes kohtades, kus ei oska aimata ka, et see võib ja see tõesti, ma ei tea, mis see on või ma ei tea, sotsiaalmeedia on vanasti varjati seda, aga nüüd on uhkus asi, kui sa saad solvuda kellegi nalja peale.
1: Aga nali on vist nagu ajas muutunud ka, et see nali, mida tehti 20 aastat tagasi, väga paljusid neid nalju ei tohi küll teha just selle pärast, kui sa ei tahagi kellegi põlu alla sattuda ja mõned asjad nagu ei olegi naljakad enam, mis tollel ajal nagu täiesti hüsteeriliselt naljakad tundusid.
2: Jah, on küll kuidagi muutunud, aga ma näppu ei oska peale panna sellele, et mis moodi ta muutunud on. Et kuidagi ma ei oska öelda. Ma olen oma arvates elanud nagu nii öelda oma elu kogu aeg, et ma ikka, kui asi väga kurjaks läheb, siis ei ole muud võimalust, kui tõsta ennast sellest kohast eemale ja vaadata seda, siis ta muutub iseenesest naeruväärseks. Ma ei arva, et ma olen mingisugune naljategija, aga jah, inimese elu siin ilmas ongi naeruväärne. See, kuidas me siin kõigest väest näiteks raadiosaadet teeme, samas päike paistab ja kõik on taevatähed. No taevatähed ei ole praegu näha, aga kõik see kõiksus ja kosmos on ju olemas ja mis asja me siin rabeleme, see on ju naeruväärne.
1: Kuidas tänane laadapäev on sinu jaoks siieni möödunud, et sa oled küll töine siin, aga on aeg olnud ringi kõvadat?
2: Ei ole, ma pean ikka kogu aeg seal nagu valmis olema, ma kardan, et ma jätan midagi vahele, praegu ma olen ka nii närvis, sest ma mõtlen, et see ansambel lõpetab ära ja ma pean minema ütlema, et nad nüüd lõpetasid ja hakkab järgmine ja mõtlen, et ma ei jõuagi sinna, nii et ega ma olen ka selles eas, et ega see rahva hulgas viibimine mulle nagu esimene rõõm ei ole.
3: Nii et selline väga tugev laatade külastaja sa ei ole pigem?
2: Ei ole. On juhtunud isegi abikaasaga niimoodi, et lähme laadale ja lähme ostame need taimed sealt ära. Ja noh, midagi elukutsega kaasas käiv asi on see, et ikka keegi tuleb selfit tegema ja siis ei jaksa, siis lähed sinu, ma olen ootan autos. Teeme nii.
1: Kas sa tunned mingisugust sidet ka nende Oskar Lutsu lugudega ja palamusega üldse ja noh, kevadega? Noh, see tõed ju küll, millega see kant tegelikult ju seotud on ja miks ta kuulus on, eks?
2: Noh, pidugi, ma olen ju kiirt mänginud ja Bruno Vennat mänginud ja Kapsapeas ma olen mänginud ja Kalevi Kojo tulekus ja raadios olen paar Lutsu mälestustest järjejuttu lugenud ja ei muidugi ja ma olen isegi Lutsu nii sama lugenud niimoodi, et mida ma võiks lugeda, näe Lutsu, loeme, teda on mõnus lugeda tal.
1: Nii et on sulle hinge lähedane see teema?
2: Küll ja vägagi.
1: Ma usun, et väga paljudele eestlastele isegi, kes ei ole nagu selle sees olnud, siis Oskar Luts on nagu, ja tema teosed on siukene nagu, noh, osa meist juba võiks olla.
2: Noh, jah, need kevaded ja suved küll, jah, ja sügised, aga ei, ega ülend asja väga palju ju ka ei teata, ei. Eks need on muidugi, jah, noh, mis jumal, kõige tähtsam raamat, kõige loetum raamat Eestimaal on kevade ju läbi aegade.
1: Milliseid rolle sa praegu teed üldse, et oled sa teatris või oled sa vabakutseline? Kus sind praegu näha tegevuses on võimalik?
2: Noh, vabakutseline pensionär, jah. Ei, ma ei ole seotud otseselt ühegi teatriga, aga samas mitmetega. See suvi oli nüüd nii irmus rabelemine, et nüüd tahaks vaid puhata, aga ma saan seda ka, aga muidu on selle raamatuga käimist on ikka veel päris palju ikka sinna ja tänna raamatu kokku ja kuskile ja siis me teeme natuke kontserti oma poisiga, pojaga ja seda kirjatööd on ka üks jagu.
1: Need käed rüppes ei istu?
2: No päris mitte, jah.
1: Sest siis, kui sa seisma jääd, siis tundubki nagu, et hakkab nagu mingi asi läbi saama, et seisma ei tohi jääda.
2: No võt, nii on, eks ole, antakse töö kätte, siis mõtled, küll, et oli mul seda vaja, aga kui seda ei anta, siis mõtleks, et kus ma selle tööd teiaks. Nii ta paraku on meie kõige. Mm-hmm.
1: No võt siis, aitäh sulle, sa tulid siit meie juurest läbi, igal juhul väga, väga tore tutvus ja tervitused siis raadiokuulajatele ka edasi antud.
2: Okei, okay, see ka tublid.
1: Palju edu veelkord.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!

laadale või kuula raadiost . Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt . Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt .

kui tuleb ta pealt ja pestud on meik, ta limpsab vaid keelt. Istub tooli ja avaneb pead, nii ahvatlev reit, kui leian kuta. Võiks ta olla nii 25 või 36, vanusest ma ei tee numbrit, sest minu jaoks tähtis on hoopiski muu.

0: eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
9: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Tähelepanu, suur lõpumüük. Kugavalga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
13: Ring FM.

0: Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt.
1: Ja laat ja väljanäitus siis käimas on, rahvast on päris palju, päike paistab ja külalisi meil jagub ka siin kuni kella kolmeni välja mitu tükki tunnis lausa.
2: Rõõm on tervitada meie stuudios ja käima koostöökojast Ülle Jukki, tere tulemast sulle.
3: Tere päevast.
2: Me hakkame rääkima toidu juttu. Käimas on Jõgevamaa toidu aasta. Mida see täpselt tähendab? Mis on Jõgevamaa toit?
3: Jõgevamaa toit on tegelikult väga lihtne toit. Selles mõttes, et meil on põllumehed, meil on kalamehed, meil on köögiviljakasvatajad ja ma arvan, et see meie niisugune eripära ongi. Meil on palju kala, köögivilja, mett, meil on hästi palju toredaid mesinikke ja nii see lõpuks siis kokku tuleb. Aga maitsete aasta ise on tegelikult juba ju 11. aasta, sellepärast, et aastast 2016 on neid toidupiirkondi valitud ja see ongi see võimalus igale piirkonnale, et natukene näidata ennast üritustel, korraldada midagi, mis on võibolla sellel aastal esimest korda. Nii et meie oleme mõelnud ka siin erinevaid teemapäevi ja just, et inimesed saaksid ka teadmisi juurde, mitte ainult süüa, vaid ka teadmisi juurde.
2: Kas Jõgevamaal on midagi sellist, mida teistes piirkondades ei ole toidupoolest, mida ei tehta mujal kui ainult Jõgevamaal?
3: Kui toitudest rääkida, kui me läheme minevikku, sest tänapäeval kõik teavad nagu nii kõike ja palju meil neid niisuguse kohalike maitseid igapäev laua peal on, aga kui me läheme minevikku, siis meie Põltsama poolt on niisugune toit nagu kartuli riivkook, mida koha peal tegelikult tehakse väga paljudes kodudes tänapäeval. Just nimelt tegemist on põhimõtteliselt just nagu kartulikotletiga, et mõned teevad teda kotleti kujul, mõned teevad teda ahju sellise nagu plaadikoogi kujul, aga tegemist on natuke võibolla, kui mõned teevad ju saarlaste pannileiba, et mis on ka nii-öelda kartul ja siis selline sealiha pandud siis nii-öelda pannile ära küpsetatud, et see on natukene samamoodi, et toores kartul riivitakse ära, lisatakse hakitud ka soolaliha või sinki, muna natuke jahu ja küpsetatakse siis ära ja süüakse soojalt. Et võibolla tal lihtsalt nii-öelda mõnel pool on teissugused nimetused, aga see on üks niisugune teistmoodi toit, mida võibolla mujal kandis nii palju ei sööda.
1: Kui kartulist rääkida, siis Jõgeva kartulisort on ju tegelikult kuulus, ma ei tea, üle maailma, ilmselt mitte, aga üle Eesti. Et kas see käib ka siis see Jõgeva toidu juurde või see on lihtsalt nagu kuskil kellegil mingi nimi pandud?
3: No Jõgeva kollane on ju täna üle 80 aasta vana, nii et ta on, ma ütleks, et ikooniline sort selles mõttes, et kõik seda teavad, kõik oskavad teda Jõgevaga seostada. Ja on täiesti suur hulk inimesi, kellele ta jätkuvalt väga meeldib. Et kuigi, ütleme nii, et kui ta omal ajal välja tuli, et oli tõesti kollasem kui ülejäänud, aga tänased uued sordid on tegelikult juba kollasemad kui see Jõgeva kollane ise.
1: Aga käib ta ikkagi Jõgevaga kaasas, et on selle kartulisordi päritolu ka siis kuidagi selle kandiga seotud? Ja?
3: No aga kuidas siis muidu, miks tal selline nimi peaks olema?
1: Et no, ta on,
3: tegelikult ta on ju Jõgeva sordiaretajate loodud, nii et Jõgeva alevikus 105 aastat, juba rohkemgi kui isegi 105 aastat, sest aasta oli 1920, kui alustati sordiaretusega. Ja Jõgeva kollane tuli sealt välja täiesti niisuguse, revolutsioonilise sordina selles mõttes, et temast loodeti väga head ekspordikartulit. Aga siis, kui teda nüüd looma hakati, see sortide, ütleme, aretus kestab ühe sordi puhul, 10 aastat kui mitte rohkem, et siis tegelikult vahepeal kõik sõda tuli peal ja nii edasi, et tegelikult teda kasvatati siis, kui teiba sordina välja tuli ju tegelikult üle Eesti ja päris mitu aastakümmet. Ja täna siis koduaetades peamiselt.
1: Milliseid sündmusi siis selle Jõgevama toidu aasta jooksul siis ka peetakse ja selle tähistamiseks?
3: Kindlasti programmis on ju kõik sellised harjumuspärased asjad, nagu kõik need kodukohvikute päevad, laadad, ka tänane Paunvere laad otse loomulikult, aga just sellepärast, et inimesed saaksid ka rohkem, kuidas ma ütlen, teadmisi juurde, oli meil plaanis teha ka sellised teemapäevad, et kus ongi just nimelt sellele vastavale toorainile pööratud tähelepanu, õpetatud, kuidas kasvatada, kuidas tema süüa teha ja nii edasi ja nii, et Aasta algas meil kevadel siis latika teemapäevaga, jah, seal küll kasvatamist ei saa õpetada, aga küll seda, et kuidas kala puhastada, kuidas teda fileerida ja nii edasi. Siis tuli, suvel tuli tomati teemapäev, kus oli hästi palju sellise nagu tomati kasvatusele pööratud tähelepanu. Inimesed tõepoolest ju koduaedades tahavad saada teadmisi, kuidas oma kasvuhoones tead saaki saada. Ja septembri alguses oli meil mee teemapäev, kus samamoodi lahkasime mee teemasid kuni DNA-ni välja seda, et kuidas meil võltsmeega siin lood on ja kuidas kaubandusest jah, seda ju aega, et leitakse. Ja sügisel novembris tuleb kartuli teemapäev, et siis me võtame selle kartuli ette.
2: Millega te täna siin laadal esindatud olete?
3: Täna on väljas meil jõgevama tootjad, noh, neid kohtab siin üle laadala mitmel pool, aga kõige suurem konsentratsioon on neid muuseumi õue peal, kus siis meie tootjad on väljas siis kõigega, mida meil tehakse. Ja seal lehvivad ka lipud jõgevama kaotab laua, et see on tegelikult väga hea tunnuslause selles mõttes, et me ei valeta mitte grammigi. Sest meil on nii palju toredaid väike tootjaid, kes valmistavadki niisuguse asju, et kui on vaja, saab katta mis iganes söögilaua. Et alates kõigest, mis puudutab jahutooteid, piimatooteid, meil on ka söödavad teod täiesti olemas, erinevad joogid ja nii edasi, nii et jagan katab laua, me ei valeta grammi võrdki.
2: Täna neid põnevaid tooteid saab siit kaasa osta?
3: Neid saab kaasa osta, saab küsida tootjatelt otse, et see minu mõelest niisuguste laatade võlu ongi, et sa ei osta mitte anonüümset toodet, vaid sa saad tootja endaga rääkida, küsida, uurida ja siis endale koju kaasa viia. Kaasa arvatud ka need samad teod.
1: Suurepärane. Lõpetuseks veel midagi? Midagi olulist? Jäi meil midagi rääkimata?
3: Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et inimesed sööksid hästi, sööksid ja otsiksid üles ka väiketootjate tooted, sellepärast, et kui meil väiketootjad ei oleks, aga siis suuri kahju lõpuks ei oleks.
1: Ja nii ta on. Igal juhul edukad toiduostad, ega midagi siia Jõgevamaale ja palju edu ega muud.
3: Aitäh!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb lääne- ja põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: tere tulemast uude tundi kõikidele meie kuulajatele ja loomulikult laadalistele ka. Meie oleme siis endiselt veel eetris selle tunni lõpuni. Ei kuskilt mõelnud kui Paunvere suurelt välja näituselt ja rahvast siin on. Natukene tuuliseks on läinud, aga vihma ei saja, mis on põhiline ja kauplemine käib. Just alustasid oma järgmist setiga setot.
1: Korralik möll seal laval jälle käib.
0: Sa said nagu piiluda ka seda lava tegevust ka siis.
1: Kaunimate aastate ja... vennaskonda käisin
0: vaatamas. Sinu ealistele
1: muidugi.
0: Pigem siis
1: ja, juba muusik.
0: Kas tuli sellainen härdused ka või pühkisid nurgast väikese läike ka silma?
1: Tead, ei tulnud sellepärast, et sellise korraliku kontsertelamuse jaoks on mul vaja ikkagi sellist head kohta istuda selline nagu vahetu lähedus. Praegu mul
0: vaadata oli... silma sisse sel nendele artistidele.
1: Kas silma sisse, aga no ikkagi, et ma olen nagu kontsertil kohal. Hetkel siin laadal ma jäin nagu liiga kaugele ja siis oli siis lihtsalt nagu laada möllu osa.
0: Mm-hmm. Aga palju sa siis kaunimate aastate vennas, kui kontsertil nutud oled üldse kokku?
1: Ei ole ühtegi, kusjuures ega ma ei ole nende kontsertitel just üleli ja tihti käinud ka kokku elus vist kaks korda.
0: Mina käisin nende Arne Oidi kontserti vaatamas ja see oli küll väga lahe etteastumine.
1: Just, eks neid kontserte tuleb veel, loodetavasti jõuan siis.
0: Jaa, aga see tund on meil siis täis ikkagi siin interviusid ja inimesi ka veel vähemalt kahte inimest ootame siia stuudiosse ennem, kui me siis oma väikese välieetri telgi kinni paneme ja laseme selle laadal siis oma soodu siin minna. Ja mis siin muidugi ees ootab, vist peaks ära ka mainima. Kella 15.40 paiku siis, ma hüppan sinna tagasi, jah, aga suur laadaloos ja nunnu väljanäituse võitjate autasustamine toimub ja kella poole kolme ajal JJ Street tantsukool.
1: 14.45 tulevad uuesti lavale kaunimate aastate vennaskond ja kell 16.15 ansambel Onud.
0: Ja siis kultuuriprogramm siin kella 18.10 ajal lõpeb ka. Kuigi jah, nüüd peaks algama ka Paunvere kirikus siis Tõnu Raadiku ja Allan Jakobi ülesastumine ja vaatame siis ka

0: saadale või kuula raadiost. Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt. Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ja tere tulemast meie laadaraadiot kuulama. Järgmine teema, millest me rääkima hakkame, võibolla oleks sobinud meie siia saatepäeva algusesse, kui me rääkisime siin korraldajatega ka kogu selle laada ajaloost natukene, aga kes oskaks kõige rohkem rääkida, kuidas Paunvere suur laat ja väljanäitus üldse kunagi alguse sai, on selle ürituse traditsiooni üks loojatest. Georg Pelisaar on meil siin stuudias. Tere tulemast!
2: Tere!
1: Kuidas siis see kõik alguse sai? Kas see on siis juba 27 aastat on sellest möödas?
2: Vähemasti jah.
1: Vähemasti?
2: See oli aastal 1998, kui tekkis niisugune mõte. Tolla ja hetkel tegime uut saadet Eesti televisioonis nagu Maa hommik. See algas 1998. aasta jaanuari 6 ja selle saate režissööriks oli Olev Jaksi. Ja tegijad olid siis erinevad autorid, mina nende hulgas, aga oli veel mitmed teisigi. Ja ühel maahommiku saate salvestusel, nagu on ikka tollal, need käisid, et sõideti välja 8 päevaks Tallinnast ja mina siis Põlvast. Ja siis ööbimine oli kusagil kas mõnes internaadis või paremal juhul siis hotellis. Ja veel õhtul kahes võttepäeva vahel. Nagu ikka istutakse, lovisetakse natuke ja nii me Olev Jaksiga ka. Jõudsime enda arust ühe hiilgava ideeni. Kõigepealt tõdesime, et maainimesed toodavad küll igasu asju, aga põletist kuskile panna, sest Poolast tuli nii odava hinnaga näiteks kartul peale ja sibul ja kõik muugi. Ja siis arvasime, et aga samad probleemid olid ilmselt ka 100 aastat tagasi

0: eestlastel. Sest miks muidu ju ka hakati siis laatasid tegema ja nii edasi. Ja nii see asi oli idee tasandil. Paljud ideed ju lähevad homme meelest, kui eile mõeldud. Mm-hmm. Aga see idee tuletas ennast mitmel korral meelde ja vaatasime, et ja uurime asja palamusel.
1: Ja kuidas asi siis nagu noh, päriselt teoks sai, et palamuse oli siis loomulikult selline noh, kõige õigem koht selle asja tegemiseks. Ja milline see esimene laat siis oli ja mäletas sa nii aegu ka?
0: Kui päris aus olla, siis ega absoluutselt kohe ei olnud kindel, et tuleme palamusele. Me päris tubli konkurent oli ka näiteks räpina. Ikkagi aianduskool, kus kõik võimalikku taimekasvatust villeletakse ja antakse haridust. Nii et mõtlesime ka räpina peale. Aga olgem ausad, Oskar Lutsu mõju veel niimoodi kooli aegadest oli ka nii suur, et see kapsapea idee tundus olevat väga hea ja tulime siis siia palamusele asja uurima. Ja tõsi on see, et esimesel korral ühel pühapäeval saime siin kokku, olid niisugust asjapulgat nagu maavanem Meelis Paavel, siis vallavanem Märti Allakas, muidugi kõikile jõudvad Tegelmanni pereliikmed. Ja asjal oli nagu jumet, aga ega esimese kokkusaamise järel ei olnud küll kindel, et see asi teoks saab.
2: Aga kui lõpuks see asi teoks sai, kui palju oli siis siin seda kaupleja rahvast?
0: Noh, tänasega muidugi võrrelda ei anna. Aga samas üllatas meid endid kõiki ka. No me arvasime, et tore oleks, kui noh, 50-100 müüjad saaks. Ja siis arvasime, et no oleks ikka väga hea, kui tuleks väljapoolt valda ka, no vähemasti Jõgeva maakonnast. Aga muide, mul on nimetamata veel need tänu kellele ikkagi ka see asi nagu alguse sai. Nimelt olid ju peale Eesti Televisiooni, kes maa hommiku tegija oli, olid veel tegijateks Maa hommik. Ja siis Maa leht. Ja väga tubli tugi oli ka näiteks Jõgeva maavalitsuselt. Ja neid oli teisigi ja kes nii-öelda reklaamiga panustasid nõnda palju, et kui tuli see laadapäev kätte, väljanäituse päev, et siis ikka hämmingus, sest õhtul hakkas sadama. No, pidu...
1: Eelmisel õhtul siis.
0: Eelmisel õhtul. Ja pidu oli mõeldud nagu nüüdki. Aga no, see pidu oli ka toppelt raju, sest rajule oli vaja vastu saada. Hommikul ikkagi lainetas üks jagu, aga telgid olid püsti pandud. Ja isenest, kui meie siia tulime telebrigaadiga, see oli kusagil 8-9 vahel hommikul, siis tõdesime, et tee, mis tahad, rahvas on kohal.
1: Eks siis oli ka selge, et sellest saab traditsioon, et ka järgmine aasta on kindlasti vaja teha?
0: Pärast seda, kui asi õhtusse jõudis ja kui kõik olid ramp väsinud, aga kõik tulid, need samad müüjad ja noh, tuttavad ja korraldajad ja kõik tulid ja tänasid just nii kiht asi, et järgmine aasta ikka tehke ka.
2: Kas see nunnu näituse traditsioon on nüüd laadaga kaasas käinud esimesest aastast peale?
0: Esimesest aastast peale ja tegelikult, olgem ausad, meie tegijatena kõik ju mõtlesime ikkagi sellele, et me peame eelkõige andma nagu vürtsi, et noored tuleks ka asjaga kaasa. Et lapsed hakkaksid oma peenrat kasvatama ja need utopistid, nagu me olime. aga see laat oli mõeldud selleks, et nunnu näitus teha. Ehk siis aidata kaasa sellele, et järjest oleks nagu taimekasvatajaid peale ja no, me ei välistanud üldse seda, et siia tullakse ka põrs, aga esimesel väljanäitusel muidega nii oli. Siin oli kits või õigemini mitu kitse ja, ja päris põnevaid eksponaate.
1: Kui sa vaatad nüüd siin ringi, kui suureks see asi on ikkagi aastatega läinud, oled sa, ütleme selle alguse juures olnud inimesena ja võibolla selle idee ühe autorina rahul sellega, milleks ta on kasvanud?
0: Ena vähem, aga täna hommikulgi, kui me rääksime Olev Jaksiga, kes siis resissörina oli ka üheks korraldajaks ja ideeautoriks, siis Olev palus tingimata öelda seda, et kui kaob nunnunäitus, kui ei tule enam nii-öelda neid, kelle jaoks on oluline millegi kasvatamine, et siis see ju sureb välja. Seetõttu väljanäitus eelkõige ja laad sinna juurde, et väljanäitus püsima jääks.
1: Oled sa ise ka leidnud juba siit laadalt endale midagi, mida kaasa osta või tuled sa spetsiaalselt laadale midagi otsima?
0: Kui aus olla, siis mõni asi on ikka, mida noh, nagu tahad jälle kohata. Ja mul on väga hea meel selle üle, et ka näiteks Põlva maakonnast on siin nagu alalisi tegijaid. Ja tänagi kohtasin juba Arramäe talu prouat, kes pakub sõira. Ehedat sõira, mina setuna, sündinud setuna, julgen öelda, et on küll setu sõira vääriline. Täitsa hea maitsega need, kes praegu kuulis ja tahab head setu sõira saada, siis otsige üles Arramäe talu. Me oleme iga kord midagi siin perega ikkagi kaasa võtnud, sest no see on ju nii hingelähedane, see on oluline. Ja ma arvan, et täna me ka kartulid siit ehk ostma ei hakka, sest noh, natuke ebamugav tassida saab mujalt lihtsamalt, aga noh, mingit kodumaist toodangut kindla peale, ma arvan, et me täna siit ostame.
1: Igal juhul jääb vist üle tänada, et olid üks nendest, kes selle suurepärase ürituse ellu tõi ja selle idee andis ja loodame siis, et ikka seda traditsiooni pikalt ja pikalt siin peetakse.
0: Aga muide, mina siin omalt poolt tänaksin väga ka ringraadiot, kes on selle väljanäituse ja laada võtnud kajastada, sest ega tollal, kui alustasime, tuletan veel kord meelde ja pean oluliseks seda, et tänu meediale ja meedia kaudu levivale reklaamile me ju tegelikult kutsume siia niisuguse massi inimesi, nagu siin on. Ja see läbi, et siin nii palju inimesi on, see läbi me ikkagi arvame, et Eesti oma maine põllumajandus mitte ainult ei kestaks kuidagi, vaid tõepoolest oleks järjest edukam ja oma maist toodangut järjest enam ostetaks.
1: Suurepärane. Aitäh tulemast ja soovime palju edu ja et oleks ikka neid häidi teid.
0: Aitäh ja jõudu teile!

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: saadale või kuula raadiost. Ring FM on otse-eetris suurelt Paunvere laadalt ja väljanäituselt. Ring FM-i sõidutas laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Meil on veel alla poole tunni jäänud siin meie laadaeetrit ja üks külaline mahub ka täpselt siia sellesse poolde tundi. Me ei ole täna kauplejatega rääkinud.
2: Just täpselt ja inglikividest on tulnud meile Marika rääkima. Kuidas tal tänane laadapäev siia mõni läinud on?
3: Tere, mina olen tõesti Marika inglikividest. Et tänane laadapäev on läinud väga hästi, et ma ütleks, et oli päris keerukas siia teiltki praegu joosta, et täitsa järjekord oli ees.
2: Räägi natukene sellest, millist oodangut inglikivid pakuvad?
3: No mina siis olen 16 aastat juba Otepääl valmistanud siis erinevatest poolvääriskividest. No enne kõike käevõrusi tõesti, ehk siis lisaks sellele, et nad on lihtsalt väga ilusad kanda, siis ma julgeks öelda, et ma oma talismanidega jagan sellist rõõmu, usku, head tuju tõesti.
1: Aga mis need on siis need vääriskivid ja kus sa neid saad?
3: No seda, et kus ma neid saan, see on mu põhiline küsimus, mida küsitakse, aga see on omamoodi tõesti ärisaladus ja et aga, et oota, mis see esimene küsimus oli?
1: Aga mis vääriskivid nüüd on siis?
3: No näiteks, noh, neid kutsutakse tõesti poolvääriskivideks, mis tegelikult on natukene eksitav ja omamoodi ühesõnaga selle poolvääriskivid nime panid siis no rohkem nagu need teemantite müüjad, et ühed kivid on siis need ekstra need päris vääriskivid ja siis teised on poolvääriskivid, et natukene eksitav nimi, sest et kõik nad on vääriskivid. Aga et kividest rääkides, mida mina siis pakun, no minul on üle 70 erineva poolvääriskivi, no siin laadal kaasas on mul ma arvan siukene 50 erinevat poolvääriskivi ja loomulikult, mis on siis kõige populaarsem ikka roosakvarts rahvale on ju.
2: Et armastuse kivi.
3: Ja, aga noh, mina enne kõike, noh, inimesed tõesti teavad roosakvartsi kui armastuse kivi, aga minu jaoks tal on nagu siukseid veel omakorda nagu paremaid omadusi, et ta on siukene elukerguse, siuke hea tuju kivi ja mulle meeldib öelda, et roosakvarts on just kui siuke kivi, mis paned natukene roosamad prillid ette, jah.
1: Ega sa ju ise neid kaevandamas ei käi kuskil labida sõla peale?
2: Kuulis, et see on ärisaladus.
1: Aha, okei. Okay. Ikkagi käid siis.
3: Aga tegelikult kõige lähem koht, kuhu minna, võid täitsa Soome minna ametüsti kaevandama, et ei ole väga keerukas ja väga kaugele minek. Ja.
1: Kuidas selline huvi sükste kivide vastu tekis sul üldse?
3: No piisas sellest, et tegelikult ostsin ise endale kunagi laadalt, noh nüüd ongi siis tegelikult natukene rohkem kui 16 aastat tagasi oma esimese roosakvartsiga käevõru ja ma ei tea, kuidagi oligi nagu see tunne, et issand jumal, et nii lahe maailm, noh, eks see ole nagu selline maailm, kus pool teed ongi sinu enda uskumusel ka, et mul piisas, et ma natukene süvenesin sellesse ja tõesti iga kord, kui ma selle kätte panin, mul oligi siuke hea mõnus kerge tunne, et eks ta niimoodi läks, jah, nagu kulu tuli.
2: Kuidas sulle tundub, et kui inimesed tulevad noh, täna ja ka teistel kordadel sinu leti juurde, kas nad lihtsalt vaatavad peale ja valivad selle käevõru siis näiteks, mis lihtsalt kõnetab või on inimesed ikkagi teadlikud, et nii mina soovin sellist kivi, mis võibolla tooks mulle raha õnne või vastupidi tooks mulle suure armastuse?
3: See sinu esma nimetatud variant, et inimene tuleb, valib sisetunde järgi, see on mu lemmik, sellepärast, et mina pakin alati siuksed pikad tekstid kaasa selle kivi kohta ja kõik selle, mis ma seal kasutasin ja miks ta hea on. Ja ma saan nii ägedeid kirju, kus inimesed ütlevad, et issand jumal, ma tulin lihtsalt ilu pärast võtma ja nagu tekst läks nii täkkesse. Aga olge mausad, ma olen nende aastate jooksul näinud, no jumal teab, milliseid variante, et mul on pandud koer valima leti peale enam vähem, et mul on pandud on inimesi käinud pendliga valimas, et no kõiki asju, et on isegi sellised, et võtab ühe käevõru teise kätte ja siis ta tead kõigutab ennast ja kõike, no neid on tõesti vähem, et see sinu pakutud esimene variant, see on kõige nagu menukam ja ma tõesti ei ole üldse fänn nende tähtkuju nimekirjadel, et pigem inimesed on erinevatel perioodidel nii erinevate vajadustega, et ikkagi see meeldimine, see on kõige tähtsam ja.
2: Kuidas sind leida saab, et kui täna laadale ei jõua, aga tahaks võibolla neid inglikivised endale ka, neid ilusid käevõrusid või kõrvarengaid, siis kuidas sind leiab?
3: No moodsal ajal ma olen igalt poolt leitav, et Instagram, Facebook, TikTok, kõik asjad on olemas, et inglikivid nime all ja no klassika ikka on see ka, et www.inglikivid.ee alati .
1: Kas täna siin on mõni selline toode ka , mis juba tundub , et nüüd saab otsa , et kõigile ei jätkugi , et midagi nii populaarset oled kaasa võtnud ?
3: No mul on üks käevõru , mis tõesti saab kohe otsa , on niisugune lastele spetsial , et ta on nagu roosa kvartsiga tehtud , imeilus , aga kõige tähtsam on see , et seal on selline graveering , mis on siis kirjutatud , et emme armastab sind . nii et neid siis ostetakse lastele , et see on nagu nii armas , et see sõnum on nii tähtis .
1: Kust kohast sind leiab siit laadalt nüüd täna ?
3: No minul on asukoht ikka väga hea , mina olen ikka legendaarse selle apteegi ees , selle silla juures , Veski kohviku juures , et noh , mind mitte leida on päris keeruline ja et apteegi järgi ikka .
1: No vot siis , minge vaadake üle , Inglikivid ka täiesti olemas siin ja otsige siis üles ka internetist ja tellige , eks ole .
3: Jah , suur aitäh ,
2: Marika , ja soovime sulle palju edu

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
10: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
11: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
12: Ring FM.

0: selleks korraks on siis Paunvere suure laada ja väljanäituse raadio ka läbi saamas. Ma kujutan ette, et ega meil siin teemad otsa ei lõpeks, et me võiksime rahulikult siin õhtuni välja rääkida nende toredate inimestega, kes on siia kohale tulnud nii kauplema kui ka ostlema kui ka on selle asjaga natukene seotud, nii et siin on mida vaadata ja näha ja kui meie siin jah, tõepoolest nüüd ära lõpetame, siis ega laat ju läbi ei saa.
1: Laat läbi ei saa, aga kui me rääkisime hommikul esimese intervju külalisega ehk Eesti Pagariga, siis nemad ütlesid küll, et eelmisel aastal nad ikkagi kella kolmeks enam vähem pakkisid ennast kokku, sest kaup oli otsas.
0: Otsas kõik,
1: jah. Jalutasin mina ringi natuke rohkem kui pool tundi tagasi ja vaatasin, ega sel aastal midagi teistmoodi ei ole. Samamoodi, letid olid juba peaaegu tühjad.
0: Ja ahjud olid ka tühja võitu ilmselt.
1: Minu arust...
0: Kõik see tainas, mis on kaasa võetud, on ahjust läbi käinud ja koju läinud.
1: Mulle tundub küll nii, et no iga, see ei ole see jutt, et teil ei ole mõtet siia laadale tulla. Kaupleid, nagu me kuulsime, oli tugevalt üle 600. Need kaupa, head ja paremad siin jagub küll ja veel. Nii et kell ikkagi on praegu veel mõtted, et noh, kas tulla või mitte tulla, siis kindlasti tulge. Kohe hetke pärast 14.55 astub taaskord lavale kaunimate aastate vennaskond, siis on suur laadaloos ja nunnu väljanäituse võitjate autasustamine ning kell 16.15 astuvad pealavale ansambel Onud.
0: Ja kella 18. ajal siis kõik läbi saabki muidugi teine lava on siin ka rahvamuusikute lava, kus siis praegusel hetkel peaks siis Kristi Kool juba loetud minutite pärast ka minema oma lõõtspilli kontserti andma, kus juures Kristi Kooli oleks tahtnud ise ka kuulata, aga me hakkame siin vaikselt pakkima, nii et võibolla ma jõuan.
1: Sul on see võimalus, jah, lähed ostad oma selle hea ja parema kokku, mis sul mõttes mõlgub ja siis kontsertile.
0: Lähen söön neid tigusid seal ja vaatan, kuidas Kristi mängib muusikat kõrvale.
1: Kõlab nagu plaan.
0: Ja. Aitäh kõigile kuulajatele. Kohtume eetrivahendusel juba esmaspäeva hommikul meiega kella 7. Me läheme nüüd ka pisut nädalavahetust siis pidama.
1: Tšau!
0: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb lääne ja põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Oma lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
10: Ring FM.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
12: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
13: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemele uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee.
14: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga!

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.

Peole me lähme tingimata. Hei, tule kaasa. Ei, ei, öelda saasa.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.

0: BFM Räpinas 101,7 MHz.
1: Narrid mind dok, mida iganes ass face, künni pooltest kilta minu kinga tees hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tükk

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
4: Osades Merle Palliste ja Raivo Eedam.
3: Kaks näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
4: Duetid.
5: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
14: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
15: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
16: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
17: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: is a ghost town.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikut.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen!
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
14: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
15: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
16: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Ring

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

nädala lõpu soovisaade on alanud ja stuudios olen mina, Antero. Täna loosin välja ka piletid kahele suurele peole, millest üks toimub juba täna Võrus. Kuula sõnast soovisaadet ning saada oma soovilugu, tervitus õnnitlus või tutvumiskuulutus SMS-iga numbrile 1616. Lisa sõnumi lõppu märksõna vastavalt sellele, kummas loosis sa soovid osaleda. Üks pidu siis toimub täna juba Võrus ja tegu on siis hundiga ja teine on siis Quantum. Quantum toimub siis 26. septembril Tartu Kammivabrikus. Ja mida siis võiduga saab? Saab siis hundi loosi puhul, mille ma loosin siis 21.30 välja, võidab kaks võitjat. Kumbki võidab 4 piletit pluss tervitusjoogid. Ja Quantumi pileti, VIP-pileti õigemini loosime välja 23.50, nii et pane siis oma sõnum teele ja koos siis tervitusega ja kui sa tahad siis loosis osaleda, siis vastavalt sellele siis kas Unt või Quantum siis sõnumi lõppu ka, aga lähme siit siis edasi muusikaga.

0: eetris on soovisaade.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . Vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . Vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palliste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, 8 rolli.
3: Duetid.
4: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. September, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. Septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Eetris on soovisaade.

nädala lõpu soovisaade käib. Pärast pikemat pausi on Vestor taas uksed avanud ja täna on siis astub Vestori lavale hunt koos siis Simon J-ga, kes siis pidu ja muusikat mängib. Ning uksed avatakse juba kella 11 ajal ja mina loosin siit siis täna välja kaks võitjat, kellest kumbki saab 4 piletit Vestori ava peole ja tervitusjoogid kogu seltskonnale. Ning võtan, loen siit ette ka ühe tervituse, mis on tulnud juba Siilipoisilt ning ta on oma tervitustega jälle tagasi ning seekord tervitab kõiki raadiokuulajaid ja saatejuhile soovib ka edu ning soovilooks on siis Ivo Linna taas punab piilakaid. Nii et Siilipois sina ka, et kui sa soovid kuskile peole minna, kummale siis kvantumile või siis nüüd undi peole, siis saada või pane sõnumi lõppu ka ikkagi see pidu, kui sa tahad ja kui sa ei taha, siis läheb nii eetrisse see sõnum, nagu ta siit läheb. Aga jah, orienteeruvalt kuskil 21.30 ma siis selle hundi pileti välja loosin ja teiegi, kes te pole veel täna otsustanud, et mis te täna teete siis ja olete seal Võru kandis, siis kindlasti sinna minna ning võtta siis sellest peost maksimum, mis aga puudutab siis seda kvantumi pidu, see siis toimub 26. Tartus Kami vabrikus ja seal on siis esinejatest T-Block ja Stefan Hard Driver MC Synergy ja sinna läheb siis üks VIP-pilet ja selle ma loosin siis 23.50 täna välja. Nii et küll aga jäi mul siin jut pooleli, et Siilipoisile oli vaja soovi lugu ära mängida ja selleks on siis Ivo Linna taas punab pihlakaid. Nii, vaatame, kas käima ilusti või?

see lugu läks siis Siili poisile . Küll aga tervitab Andres oma parimat sõpra Priitu ja ütleb , et on kohe varsti ja Eesti jõudmas , et Soome poolt ta tulemas on ja tema suvilooks on siis Stefani Purjetuul .

nädala lõpus soovisaade täies hoos ja täna on siis ka eriline see, et loosin välja siis ka tasuta pääsmeid. Kell 21.30 siis Vestarile Võrru, kus esineb siis Hunt. Kaks võitjat, kellest kumbki saab siis 4 Vestari avapeo piletit ja tervitus joogid kogu seltskonnale. Ning ühtlasi tervitan ka Maikit, Andreast, Tenkat ja Markust ja soovilooks on teemakohane laul AG ja Parmu Vesa.

no midagi sellist ei ole mina varem kuulnud , et AG repertuaari sihukene lugu kuulub küll , aga üllatusi täis on Ma ilm ja minagi siin mõtlen , et hea meelega läheks isegi praegu Võrru peole , pole Võrus ammu peol käinud . kahjuks aga olen siin eetris ja mängin teile täna siis soovilugusid , tervitusi ja ka tutvumiskuulutusi orienteeruvalt siis 23:50 ja miks 50-ni , siis pelgalt sellepärast , et siis loosin ma välja juba Quantumi õnneliku võitja , kes siis saab sinna VIP-pileti , mis toimub siis Tartu Kammivabrikus 26. septembril . ja see pilet , mis siis 21:30 välja loositakse , sinna läheb siis 4 piletit kahele võitjale . nii et see on siis täna juba Võrus ja pane siis oma tervitus või siis soovilugu teele ja siis sinna 1616 numbrile 1.90 see maksab ning lõppu kirjuta siis kummale peole sa minna tahad . Kui tahad hundi peole minna , pane hunt ja kui tahad kvantumile minna , siis pane kvantum . Ja läheb siis käima ka hundilt üks vana hea klassika

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level. Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

nädala lõpus soovi saade ja kohe-kohe ongi esimene tund läbi saanud, poolteist tundi on jäänud siis aega selle hetkeni, kuni ma siis välja loosin täna õhtusele suurele peole Võrus Vestarile Undi pääsmed sinna. Kaks võitjat, kellest siis kumbki saab siis 4 piletit Vestari ava peole. Koos tervitusjookidega saad sõbrad kaasa võtta ja pidu mängib siis seal veel Simon Chay ja Hunt on siis peaesineja, nii et kui oled sealt kandis, võtta, saada siis sõnum ja sõnumi lõppu kirjuta märksõna Hunt. Ning 21.30 ma juba selle piletite asja välja loosin, nii et selline oli siis nüüd ütleme see info, mis puudutab seda tänast hundipidu. Aga siit tuleb Indrekule üks soovilugu, mille ta soovis ja selleks on Appelsini elulaevuke.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

nädalalõpu soovisaade . Ilusat õhtut soovib teile kõigile Merka Valgast . Samuti soovib Tartust siin tutvuda üks härrasmees naisega , kelle telefoninumber on siis 53 64 79 43. ja härra nimi on siis 50 , härra nimi , vaid härra number on 53 64 79 43. ja panen siis kõikidele üksildastele ka ühe loo , et siis see kaaslane endale siiski leida . nii , ja let's go .

nädala lõpu soovisaade ja see lugu läks siis kõikidele üksikutele, kes siis endale kaaslast otsivad. Samas Raits tervitab kõiki skuutrifänne ja soovilooks on Nessaja.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housebeati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja

0: Alder südaööni sissepääs tasuta sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Eetris on soovisaadet.

nädala lõpus soovisaade. Tervitused kõigile, kellele meeldib sügis. Soovin teile kaunist lehtede langemise aega ja peatset sügise algust. No võt, siukene ilus soov. Kahju küll, et see suvi küll läbi nüüd saab. Aga loodame kuldset sügist ja et see talv nii ruttu ei tuleks oma külmadega, sest no, küttearveid ei taha ju keegi maksta.

nädala lõpu soovisaade. Vaatan, et kell on juba nii palju, et umbes tunni aja pärast loosin ma välja siis pääsmed täna Võrru Vestarile, kus üles astub siis hunt ja see on siis Vestari suur avapidu ning uksed avatakse siis 23.00 ja kohal on ka DJ Simon J. Ja siis on veel siuke üritus nagu Quantum, mis siis toimub 26. Tartus Kami vabrikus, jut käib septembri kuust ikkagi. Ja selle ala pealkirjan siis The Outlander, seal astub üles D-Block ja Stefan. Need piletid, õigemini mitte piletid, vaid VIP-pileti VIP-pileti, ja VIP-pileti loosin välja siis 23.50 ning selleks siis tuleb saata sõnum ja sõnumi lõppu kirjutada Quantum muidugi kuuga ja hunt, siis kui tahad hundi peole minna. Ühe sõnum hind on siis euro 60 ja numbrile 1616 siis tuleb see saata. Samuti on võimalik ka helistada stuudiasse, ühe kõne hind on 5 eurot. Soovi lood ja tervitused loen ette orienteeruvalt tunni jooksul, sõltuvalt siis sellest, kui palju neid täna on tulnud ja tulemas on. Aga lähme siis edasi ka sellise looga nagu Opeli mees, et see siis ilmselt, ma ei tea, kas hunt täna mängib seda või mitte, aga Võrus ta täna esinemas on.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Hei Fonsi!

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
1: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: valede võrgus.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Eetris on soovisaade

0: que te hace llorar.
1: Nädala lõpu soovisaade. Palju õnne juubeli puhul Anitale ja suured kallid sulle sel tähtsal päeval. Soovilõuks on küll hilja.

insener Gardini Hyperboloid. Seda lugu ei ole ma väga ammu kuulnud. Küll aga vaatan, et poole tunni pärast loosin välja siis Festari suure avapeo piletit. Kaks võitjat, kellest kumbki saab 4 piletit. Ja tervitusjoogid kogu seltskonnale, nii et saad sõbrad kaasa võtta ja minna siis Võrus peole. Uksed avatakse kell 23.00. Selleks, et seda veel võita, siin poole tunni sees, siis ole hea saada sõnum numbrile 1616 ja pane märksõnaks hunt. Ning juba siis poole tunni pärast loosin siis õnneliku võitja välja ja saadki minna koos oma sõpradega täna siis peole Võrru. Ja läheb käima järgmine lugu.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Kuuled nädala lõppu soovisaadet

sõbrad tervitavad Hargot taaslavalt ja soovivad talle siis siukese korraliku loo, mis soovib siia loo otsa väga hästi mängida ja selleks ei ole midagi muud kui Hoopaparei.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Eetris on soovisaade.

nädala lõpus soovisaade, veel ei ole hilja saata sõnum märgusõnaga hunt, et võita siis pilet täna õhtusele suurele avapeole, mis toimub siis Vestaris ja kohal on ka Simon J, kes siis plaate keerutab seal ja piletid on siis kahele võitjale, kellest kumbki saab 4 piletit. Ning ukse peal on ka tervitusjoogid, nii et saad oma sõbrad kaasa panema sõnum siis teele numbrile 1616, ühe sõnum hind on €90 ja umbes 12 minuti pärast ma siis selle õnneliku võitja välja loosin. Ning siin on tulnud ka üks tervitus, tervitan oma kallist muskat, kes on kodupoole teel, mõned kilomeetrid veel, mu taeva sinine lind.

nädala lõpu soovisaade ja käes ongi aeg, kus ma siis välja loosisin kaks õnneliku võitjat täna õhtul Võrus toimuvale Vestari peole, kus peaesinejaks on siis Hunt ja õnnelikude võitjate lõpunumbrid on 703 ja 221. Ja õnnitlen siis veel omakorda veel uuesti neid, et olge siis kell 23.00 täpselt kohal või veidikene hiljem ja võtan siis kohe ühendust ka peale selle jutustamise siin ja annan täpsemalt teada, mis moodi te oma piletid kätte saate. Küll aga räägin juba lähemalt siis peale järgmist lugu siis veel ühest peost, mis on siis tulemas ja mille VIP-pileti ma ka siin täna välja loosin. Ning ühtlasi on ka tervitus siin, tervitada soovin ma saate juhti ja kõiki pidutsejad, kainet mõistust kõigile. Sooviloks on Janne Saar ja Kombed. Ma isegi ei tea seda lugu, aga panen käima, äkki meenub midagi.

nädala lõpu soovisaade ja meil on käimas siis üks, kaks, kolm, kolmas tund vist.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudas 24. septembril kell 12. Ka rauta, alati on valikud.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva ennitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpus soovi saade. Juurugraf tahab kuulda ühte head lugu. Putin on the rich. Ei teagi see sellist laulu, aga panen kohe käima ja saan ise ka targemaks, et vahepeal on päris huvitav siia tuleb nii kifte erinevaid soovilugusid, mis teebki sellest saates selle väga eriliseks, et teie just valite need lood, mitte otseselt mina. Ja siin on legendaarseid vanu hitte kui ka selliseid uuemaid asju, mida kuulad ja mõtled, et vau, selline lugu. Üks sellistest näiteks oli Parve ja poisid, kellest ei olnud mina mitte midagi, mitte kunagi varem kuulnud, kuna ma ise kuulan veidikene alternatiivsemat muusikat ja vabal ajal. Ning loomulikult ka kvaliteetset muusikat sõltumata stiilist. Aga jah, siin on jälle üks üllatus ja juurugraafile see läheb, nii et paneme käima.

Eetris on soovisaade .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

nädalalõpu soovisaade on veel üks pileti loos tulemas siin ja õnnelik võitja saab siis teada sellest 23.50. Aga mis loosiga tegu täpsemalt on? Et selles loosis siis osaleda peaksid sa saatma siis sõnumi 16.16 ja märgusõna lõppu paneme Quantum. Ja miks Quantum? Sest Quantum toimub Tartus Kammi vabrikus 26. septembril. Alapealkirjaga The Outlander. Quantumil on siis peaesinejaks pikalt maailma tipus olnud D-Block ja Stefan. Ning Quantumi VIP-pilet on siis see, mis siin soovisaates välja loositakse. Ja mis ma siis veel oskan öelda, nii et pane oma sõnum teene. Seal võib olla ka tervitus ja soovilugu ka, aga lihtsalt kui sa tahad osaleda, siis pane kindlasti sõnumi lõppu Quantum, et siis ma tean siin loosida ka. Aga jah, liigume siit siis edasi uue tunniga ja 2 tundi on jäänud siis seda soovisaadet siin käima. Nüüd panen siis suht asjakohase loo ka, et päris sellist karmi andmist ei saa eetrisse lasta, mis Quantumil on, aga panen mingisuguse ligi lähedasse loo, mis siis peaks korralikult selle valdkonna muusikafännid käima tõmbama küll.

0: kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpu soovisaade. Tervitaks oma hääd sõpra Timot, kellega õnnistame minu uut maja ostu. Vau! Wow. Õnnitlen siis ise ka siit poolt ja soovi lugu oleks teie valikust. No vaatasin siin veidikene listides ringi ja leidsin ühe vana hea klassika, mida pole väga-väga ammu kuulnud ja panen selle siit siis käima ning vaatame, kas tunnete selle loo ära.

nädala lõpu soovisaade. Tervitused kõikidele Tartu politseinikutele. No võt, selline tore tervitus. Samuti tervitan Rauli tema sünnipäeva puhul. Ja soovilooks on siis midagi minu poolt valituvat. Ja ma arvan, et see sobib hästi.

no vot selline sünnipäeva lugu, hoogne läks siis Raulile. Meie siit raadio poolt tervitame siis üldse kõiki sünnipäeva lapsi ja täna on veel võimalus võita siis pilet siis Quantumile, mis toimub Tartus Kami vabrikus 26. septembril. Tahad seda piletit võita, siis võid saata siis sooviloo või tervituse või õnnitluse või tutvumiskuulutuse ja pane sinna lõppu ilusti tekst nimega Quantum ja 23.50 ma selle õnneliku võitja välja loosin, kes siis selle pääsme endale saab. Ja lähme siit muusikaga edasi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
10: Eetris on soovisaade.
11: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpus soovisaade. Tunni aja pärast siis loosin välja juba õnneliku võitja, kes siis saab Tartus 26. septembril Kami vabrikusse minna vaatama siis seda Outlanderi alanimega pidu, kus siis peaesinejaks on D-Block ja Stefan. Ja väga tore on lugeda siia otsa üks tervitus ja soovilugu ka, mis sobib tegelikult väga hästi selle tänaõhtuse teemaga, selle loosiga. Tervitus siis ise selline. Tervitus mega ägedale Anterole, oleme sind juba TikToki ajast saati jälginud ja teame, kui äge ja südamlik vend sa oled. Tahaksin õnnitleda ja südamest tänada ka enda kõige ägedamaid inimesi, kes on vaatamata kõigele alati minu kõrval olnud. Te olete mulle meeletult kallid ja ma armastan teid kõiki kogu südamest. Aitäh, et te olete olemas ja et saan teid enda elus hoida. Sooviloks oleks Run D, living for the moment. See laul kuidagi lihtsalt sobib sellesse hetke kogu selle tundega. Suure aitäh sulle, Antero, jätka julgelt samas vaimus, sest sa oled päriselt üks väga äge inimene ja sinu tegemisi on alati rõõm vaadata. Mul on hea meel lugeda seda, et niimoodi südamlikult olen ma kellegi elu ja olu liigutanud ja saanud sinna anda positiivse noodi. Elan ju isegi selles võtmes, et iga päev oleks midagi toredat, mida maailmas teha ja jätta jälg siis ajaloo ürikutesse. Aga panen siit selle loo käima ja tunni aja jooksul siis õnnelik võitja saab siis selle Quantumi VIP pääsme, nii et ei ole veel hilja saata oma sõnum ja panna siis märksõnaks Quantum, kui tahad sellele Kami vabriku 26. septembri peole minna. Aga jah, läheb käima.

no vot , midagi sellist on siis ka Quantumil tulemas , nii et pane aga oma tervitused ja sõnumid ja kõik võimalikud asjad teele , nii et kui sa tahad sellisel üritusel osaleda , 26-ndal on siis kammivabrikus ja loen siit ette ka sõnumi . ahhaa , Juurugraffi jälle , Juurugraff tervitas ennem ka ja mina tervitan siit Juurugraffi vastu , et Juurugraff tervitab lõunaosariiki kena looga Marilyn Manson , Personal Jesus . no vot , Marilyn Mansonit tean , aga seda lugu ma ei tea ja endalgi huvitav kuulata

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Kuulad nädala lõppu soovisaadet

nädala lõpu soovisaade. Soovin tervitada oma kallist abikaasat Maritit pulma aastapäeva puhul. Mati Nuude looga Seitse inglit, mis oli meie avavalss.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpus soovi saade . Viimane tund käib täies hoos ja tervitused Merkale, kes siis Soomest meid kuulab ja tervitajaks on sõbrad Eestist ja soovilooks on Varjuna kannul sul käin .

Nädala lõpus soovisaade. Reelika tervitab enda kallist Kikut ja kõiki, kes kvantumile lähevad ikka koos ja edasi. Ja praegu on jäänud veel orienteeruvalt kuskil 25 minutit siis selle hetkeni, kuna ma välja loosin selle õnneliku VIP-pääsme võitja, kes siis 26. septembril juba kvantumile siia Kammi vabrikusse Tartusse saab minna tasuta. Ja selleks, et osaleda, on sul veel aega 25 minutit saata siis oma soovilugu või tervitus või õnnitlus või hoopis tutvumiskuulutus SMS-iga numbrile 1616 ja kui sa soovid seda kvantumi piletit, VIP-piletit õigemini, siis kirjuta sõnumi lõppuga kvantum kuuga. Ühe sõnumi hind on euro 90 ja samuti saab ka stuudiosse helistada õigemini sellele automaat vastale. Ja loen tervitused orienteeruvalt tunni jooksul ette sõltuvalt sellest, kui palju neid on siis tulemas ja tulnud on nüüd küll juba poole tunni jooksul. Aga jah, kui sa soovid selles loosis osaleda, siis viimased 25 minutit on sul aega see sõnum teele panna. Mina ka liigun siit looga edasi ja läheb see siis Reelikale, tema soovis siis veel oma kvantumi sõprade tervitusele veel Black and White'i.

vana hea Michael Jackson, endalgi hea kuulata seda lugu üle pika aja. Tervitame parimat saatejuhti Anterot ja kuuste rahvast Keilit, Krissi, Revorinat, Artjomi, Stringsi, Niinit ja Roksi. Soovi looks Showtech We Are Loud, Sonny Wilsoni versioon. Tuuseldasin vedikene ringi siin fonoteegis ja leidsin tegelt selle loo täitsa ülesse ja siita tuleb sulle. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air now.

no vot selline küte siis tuleb ka Quantumil, see Outlander Tartu Kammi Vabrik 26. septembril. Ja orienteeruvalt juba siis, ma ütlen, ma minuteid siin 15 äkki või? Kui ma nüüd õieti arvutan, siis Quantumi VIP-pileti välja loosin, nii et veel on võimalus sul saata sõnum märksõnaga Quantum numbrile 1616, ühe sõnum hind on euro 90. Ja hetkel siis üks soovilugu, soovitakse siis Inese taevasse lugu ja selle looga tervitaks siis vähitähtkujus sündinud naiste rahvaid. No võt, õhtusel tunnil läheb juba keel veidikene sõlme ka siin, aga... Teeme ära sellesse.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
9: Hey yo, big wave! Tell them I come!

ongi tänane saade peaaegu läbi ja õnneliku võitja teavitan siis nüüd selle võitja, kes siis selle Quantumi kammivabriku VIP-pileti võitis siis 26. septembriks ja esinemas seal siis D-Block ja Stefan ja õnneliku võitja lõpunumbrid on 823. Õnneliku võitjaga võetakse ühendust uuel nädalal, nii et ole siis valmis kõne vastu võtma, sest teadaolevalt praegu tehakse igasuguseid petukõnesid ka, nii et igal juhul meie võtame ühendust ja saad oma VIP-pileti kätte. Küll aga tuli veel üks tervitus. Jüri Kuldres tervitab kõiki põllumehi, kes praegu võtavad vilja ja soovilooks oleks Alize Moilolita.

ongi tänane soovisaade läbi. Minuga kohtute järgmisel laupäeval ja reedel on siis siin soovisaadet tegemas Triinu. Küll aga tuli veel vahetult ennem soovisaate lõppu üks tervitus ja tervitatakse Raadi rahvast. Oleme siin, et tähistada Kardo ja Karoli sünnipäeva sooviloks meie mees Raha pole rukkis ja panengi selle viimase loona mängima, nii et kohtume järgmisel nädalal.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: makes me feel alive.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikeseoht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: peale.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikeseoht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.